0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pilsir á grillinu og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100

0: sem að lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Klukkan er 7, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Svo virðist vera að unnið sé á bakvið tjöldin við að undirbúa nýtt áhættumat fyrir Grindavík því á undanförnum vikum hefur verið unnið í svokölluðum vinnustofu með ýmsum hagaðilum Grindavíkur og stemt að tveimur starfstugum á 50 og 1. Dag í þessari viku. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins staðan í Grindavíkur málunum ekki svo ígja flókin. Grindvíkingar vilja kaupa eða leigja fasteignir af Þórkötlu sem hlutafélag eigur ríkisins. Þórkatla þarf að fá stefnumótandi ákvörðun eigandans til að vita hvernig samninga má gera við íbúa. Rúmenski karlmaðurinn sem var handtekinn í heimalandi sínu í byrjun maí fyrir að vera grunaður að hafa millifært á sig 160 milljónir króna úr Arion banka og farið með norrænu landi enn í farbanni hér. Stefán Örn Stefánsson, aðstoðar yfir lögregluþjónn, segir að málið sé ennþá hjá lögreglu í rannsókn og hafi ekki verið vísað til ákærusviðs. Óbrotnum aðlum tókst að nema á brott kyrrsettan 36 tonna kranabíl með skipi frá Helguvík á síðasta ári án þess að nokkuð væri gert. Bíllinn virðist nú sitja fastur á hafnarsvæði tollgæslunar í Dakla í Marokkó þar sem tækið pappíslaust. Það uppgötvaðist samdægus að kraninn var horfinn. Við sjáum samt á Marine Traffic að skip sem var í Helguvík enn í lögsögunni og heyrum í sýslumanni sem bendir á gæsluna. Við heyrum í landhelgisgæslunni sem bendir á lögregluna. Við höfum samband við þá en ekkert gerist, sagði Björgvin Gunnar Björgvinsson hjá BP Shipping. Hann kveðst furða sig á því hvernig skip geti hirt tæki af slíkri stærð athugasemda laust. Við vorum bjassinn frá upphafi og trúðum því að upplifunin sem við vorum að skapa myndi vekja athygli. Leið fylgdi því ákveðin óvissa að opna nýjan áfangastað í október þegar að veturinn var framundan og ferðamannastraumur almennt minni. Fyrstu vikurnar fóru hins vegar algjörlega fram úr væntingum og gaf okkur mikinn meðbyr, segir Bryndís Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Laugarás Lagún, en sá ágæti staður opnaði mitt í október á síðasta ári. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Í dag verður bjart með köflum á landinu en búast má við stöku síðdegisskúrum suðvestanlands. Hitinn verður á bilinu 10 til 18 stig og verður hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vindinn syðst á landinu í kvöld. Þetta voru helstu fréttirnar en við komum aftur með nýjustu tíðindi á slaginu 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þetta

0: Góðan og blessaðan daginn, hvað eru hlustendur? Það er hálfgildings föstu dagur í dag, þú var síðan þriðju dagur.
1: Allt hérna fannst mér og eldast þér svona 15 ár.
2: Fóst bara í einhvern jólasunagi.
0: Já,
1: það bara kom svo í þeir góðu.
0: Það var bara, jæja, krakkar minn.
1: Já, það var alveg þannig. Það fannst bara einhvern svona leikþátt.
0: Æ, þið viti hvernig þetta er, það er pínu glúmi veður núna hérna úti og þá
1: einhvern veginn í sætið í bílnum.
0: Hæ?
1: Já, það 16. júní, kæra hlustendur, og ég setti hitan í sætið.
2: Dívan þurfti hita.
1: Ég mér var bara eitthvað pínu kalt, sko, þú veist, eitthvað svona innri, ég var kalt að innan.
2: Kalt að innan,
1: já.
0: Það er ekki það.
1: En mér, fyndu, sérðu, komdu við hendur á mér.
0: Já,
1: alltaf svona kalt, en þú líka Þór.
2: Og þú ert fyrir eitthvað kalt.
1: Einhvers, ekki segja þetta svona við. Maður vill frekar heyra, þú svolítið heit.
0: Já, nákvæmlega.
1: En það eitthvað sem sagði, cold hand, warm heart.
0: Já, það svolítið
1: þannig
0: til í því.
1: Þannig að vonandi það bara eitthvað til í því.
0: Við skulum treysta það. Það nóg að gera hjá okkur í dag. Þriðju dagur sem eins og ég sagði á þann hálfgildings föstu dagur. Við ætlum að tala gervigreind, bara mjög snemma í þættinum. Það kemur gestur hérna sem verður komið 20
1: minn drifið
0: Það verður farið í ýmislegt skemmtilegt í Ísland vaknar í dag.

0: þriðju dagur í dag en enn og aftur hálgildings föstu dagur líka og ætlum að líta svona það helsta sem að gerast í fréttunum.
1: Já, það þetta að það vera búið til nýtt áhættumat fyrir Grindavík. Það mikil svona já, krafa bara frá fyrrum íbúum að fá að leigja eða kaupa fasteignir af Þórkötlu sem einkar hlutafélag í eigu ríkisins og þessi vinna víst á fullu núna og miklir og stórir vinnufundir á 51. dag.
0: Ætli sé hátt hlutfall þeirra sem að hafa búið þarna sem að vilja fara aftur heim.
1: Ég held að sé alveg
2: öðru. Ég held að já, þetta svona
0: þeir sem eru kannski búnir að vera mjög lengi.
2: Já, og þið vitið hvernig þetta náttúrulega bara heima fyrir þeim. Já, það rosalega erfitt eða þeir hefur lið vel á einhverjum stað að þurfa allt bara að fara eitthvað annað og finna aftur og skjóta rótum ykkur annars þar.
0: Ef að þetta gerist einhvern tímann í Hafnarfirði, ég á eftir að eiga mjög erfitt með að fara frá
1: bænum. Já, þetta nefnilega, ég held að við getum ekki alveg sett okkur í þessi fótspor, átt okkur á því hversu erfitt þetta þannig að maður skilur þetta góða fólk.
2: Já, en það eru erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna eins og þeir sem fylgdist með fréttum í gær, þá var mál Maríusar Borg Haup í svona krónprinsessu Noregs, þá var hann dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðganar og fleiri afbrot og hérna, þetta búið að vera alveg þvílík.
1: Og ekki móður hans á dánarbeði og...
2: Já, þú vorst að segja mér eitthvað þá.
1: Það bara, hún allan með einhvern svaka sjúkdóm hann eða þetta er erfitt.
2: Já, þetta bara mjög
1: erfitt. Erfitt staða.
2: Já, heilsan hennar metti margt, já, þetta er bara mjög erfitt og en ég meina, hann alltaf, þó hann sé krón, hérna, þó hann sé prins, þá verður hann alltaf að fara eftir lögum eins og allir aðeins.
1: Heldur betur.
0: Það hefur nú heldur betur komið í ljós núna undanfarið. Já. Mitt undanfarin misseri. Mhm. Kjaraveðraður flugmanna á Æslandir halda áfram í dag. Það heitt í kolunum í þessum málum öllu saman og maður farin að heyra einhverja sögur, maður farin að sjá einhverja skrýtna statusa frá hérna einhverjum aðlunum sem að segja sögur af því að forstjóra Æslandir sé að missa sig við flugstjóra borði í vélum sem að leggja af stað og það komi mikill hiti í þetta allt saman. Ég veit ekkert hvað til í þessu, það eru að minnsta kosti sögusagnir í gangi en nú hefur ríkis þátt að sem ég reis hans að bóða til fundar í kæradeilinni.
1: Já.
0: Klukkan 10 í dag.
1: Heyru, það þetta mál þennan rúmenska karlmann sem var handtekinn í Rúmeníu í byrjun maí grunaður að hafa millifært á sig 160 milljónir króna úr Arion banka.
2: Já, hvaðan koma sér milljónir? Átt var hann að vinna þarna eða?
1: Hjá Arion banka, bara held ég alls ekki.
2: Þetta er eins og ég sem bara vikin að millifæri hund, já, hvaðan millifæri
1: hund? Þetta er eitthvað vesinn á tölvukerfinu.
2: Já, hann hefur fundið eitthvað svona
1: akkurat, og það eru nokkuð margir búnir að finna glufur síðustu mánuði, var það ekki bara í lok síðasta ár, það voru einhverju gæjar og gælur sem náðu einhverju 400-500 milljónum.
2: Þannig
1: að ég er búin að vera í heimabankanum endalaust að reyna að finna eitthvað, en það hefur ekki tekist.
2: Nei, það er nákvæmlega.
3: Þú er ekki fundin einhver glufur.
1: Enga glufur.
2: Nei, þetta var svo fyndið bara, millifærið, já, hvaðan?
1: Já, en þetta er bara, menn virðist að vera millifæra sömu upphæðina aftur og aftur á einhvern annan reikning og það bara verða til peningar í kerfinu.
2: Já, geggja, þessi vextirnir sem við hinum erum að borga.
1: Ná, allir það ekki.
2: Vá.
0: Já.
2: Það er gott að löggan sé svona alveg að fylgjast með þessu.
1: Já, en þetta er rosalegt, hvernig ferða að þessu? 160 milljónir.
0: Já,
2: þetta er náttúrulega bara...
0: Glufurnar, maður.
2: Hvað er þetta orðið uppáhaldsorðið þitt í dag? Uppáhaldsorðið þessi ásýnst, það er glufa.
0: Glúmi.
2: Já, glúmi og glufa. Og glufa fari ekki að grenja,
1: maður. Bara svoleiðis.
0: Hérna, það er náttúrulega HM-vaktin er í fullum gangi.
1: Já.
0: Út allt, grænhöfða eigar stálu senunni og Lukaku þurfti 22 sekúndur, segir einna.
1: Já, það var reyndar sjálfsmark en hann var þarna bak við varnamanninn, þannig að hann á hluti í þessu marki, klárlega.
0: Með hvernig heldur þú að því að þú vilkist náttúrulega mikið með því?
1: Ég er sko...
2: Ertu spánar með einu liðinu?
1: Nei, ég er meira sko... svona minni lið gæi, sko, Nýja Sjáland, það er svolítið mitt lið.
0: En Skotland?
1: Skotland.
0: Eru þeir ekki svona öskubuskan í
1: kvotinu? Jú, kannski.

0: og þjóðin annarslagið gervigreind hér á K100 og hann Óli Tölva ætlar að kíkja til okkur á eftir til þess að kynna nýtt verkefni sem hann búinn að búa til í gervigreindinni. Notið þið gervigreind?
1: Aðeins.
2: Ekkert eitthvað rosalega mikið.
0: Nei.
2: Ég nota hana eiginlega mest bara í gegnum Google. Þú veist, ég meður á gervigreindar stillingu, þannig að því ég googla eitthvað sem ég vun að gera og þá kemur svona gervigreindin. En ef ég þarf eitthvað meira, þá leita ég til þín, Óskar.
0: Þetta er ég gervigreindur.
1: Er þetta ekki einhver bóla, þetta þessi gervigreind?
0: Já, þú veist,
2: ég er bara í smá svona, já, ég er ekki alveg búin að tilenga mér hana, nei.
1: Ég er ekki búin að samþykja
2: hana bara. Nei, ég er alveg smá svona einhver sambandi við hana. Að því ég svo mótin á svo margan hátt.
1: Já, væntanlega fyrst og fremst sem tónlistamaður.
2: Tónlist og svo er maður að sjá bara, sko, ef ég væri graffískur hönnur í dag, ég væri líka rosalega í vandamál, þess að ég svona pirri út í þetta, því að maður að sjá, núna hafið tekið eftir, allar auglýsingar er að verða bara algjörlega alveg eins, að þú sér bara, að gervigreindin gerði þetta, og tónlistin, ég heyri þetta gervigreindin, og þetta er svo, svo leiðilegt, þetta endar bara að verða allt flatt.
0: Já, já, en sko við skulum hafa í huga að gervigreindin er rétt að byrja og þessi flatneskja sem að þú lýsir, ég held að þetta eigi nefnilega eftir að breytast, hún á henni á eftir að fara mjög mikið fram í þessu öllu saman sem að er mörgum finnst sko slæmt og, já, já. Og þann saman, ég held eins og er, sko við ráðum ekkert við þetta.
1: Nei.
0: Við verðum, sko annarkvort verðum við með og reynum að sko aðlaga okkur að þessum nýja veruleika eða þá bara við verðum eftir.
2: Mér finnst þetta bara orðið þannig að það er bara allir orðnir sérfræðingar að þið kunna að gera þig greindina.
0: Já.
2: Er ekki bara skólanir, bara háskólanir bara ónöðsilegir að þegar geti allir bara að fyrir gervigreindin og orðið sérfræðingar?
0: Þeirra minnst okkur að hafa breyst talsvert því að fólk getur náttúrulega að nota gervigreindir. Ég fór í, þegar ég var í skemmtibátanáminu minni í fyrra, þá þegar ég var, þetta var talsvert mikið námsefni, það var allt stafrænt, þegar að fóru að styttist í prófið að þá hlóð ég öllu námsefninu sem ég var búin að vera að læra á námskeiðinu inn í gervigreindina og bað hana að taka saman svona aðalatrið og búa til fyrir mig
2: glósur.
0: Nýjar glósur til dæmis.
2: Já, þú ert samt að lesa þetta, skilur, þú þarfst að muni þetta samt.
0: Já.
2: En mér finnst bara allir
0: þetta sérfræðingar. Það er, sko, það er það nýtana sem tæki til þess að hjálpa menni líka.
2: Já, en það er bara því að þú ert það greindur, en svo eru aðri sem að bara...
0: Það er svona gervigreindur, mennur.
2: Já, svo eru aðri sem verða bara gervigreindir og nota gervigreindur.
0: Já, það er...
2: Allir orðnir tónlistamenn, allir orðnir grafískir hönnur og...
1: Ég er bara hrættu við
2: þetta. Já, ég er
0: nefnilega svona, ég er með varan á.

0: Svo heldur nú aðeins áfram að tala gervigreindina sem vorum að ræða hérna rétt á þann. Það eru náttúrulega sko, við vorum að segja sko, þeir sem að einhvern veginn taki ekki bara þátt í þessu og reyna að færa sér þetta fyrirbæri nýtt að þeir er hægt á því að þeir verði svolítið eftir og hinga til okkar komin einn af fremstu tölvu gervigreindar kennurum á landinu. Hann meira segja sjálfur gervigreindur, hann Óli Tölva. Gott að segja þetta, vertu velkominn.
1: Já, takk. Já, það aldrei verið sagt að ég sé eitthvað sérstaklega greindur, þessna notaði gerfið.
0: Já, hvað er það? En þú ert að kenna fólki á þetta fyrirbæri?
1: Já, ég búin að vera að kenna þónungu tíma og það er bara er að aukast ef eitthvað er. Það er fyrirtækin sérstaklega að taka vel við sér núna, sérstaklega stjórnendur að því að tilinga sér þetta.
0: Já.
1: Af því að þetta hefur náttúrulega verið svolítið þannig síðustu misserin að starfsmenn hafa verið svona taka vel við sér og er að sækja alls konar tegundra gervigreindu til þess að vera að nýta sér í vinnunni. En það hefur verið svolítið vilt að vestri með skipulagi, hvað á að gera og hvernig á að nota þetta fyrir hönd fyrirtækisins. Þannig að fyrirtæki hafa eitthvað með þetta að segja.
2: Þannig eru fyrirtæki núna að setja einhverja stefnu eða hvað eru fyrirtæki nákvæmlega að gera?
1: Einmitt, eins og bara, þú segir, seta skýra stefnu, hvaða hugbúnað nota og svo er náttúrulega öryggismálin.
2: Já, einmitt.
1: Nú eru menn svolítið að hrista sig eða farðir að hafa áhyggjur af því að öryggismálin sé bara hreinlega ekki í lagi. Það er svolítið verið að gervigreindin getur nýst svolítið neikvað þar líka.
0: En þá að menn, ef að menn er að setja einhverjar upplýsingar sem að ég ekki, meg ekki, já, fara fyrir augu almennings eða hvað?
1: Það bara þegar þú ert að vinna með gögn fyrirtækis og seta það inn í gervigreindar, hvað verður gögnin, menn þurfa að fá upplýsingar það, hvernig þetta virkar allt saman.
0: Mm-hmm.
1: Og það hefur verið svolítið vinsalt hjá fyrirtækjum að nýta sér þá Microsoft Copilot, sem með alveg gríðalega harða öryggisstöfni.
0: Já, akkurat. Og er vita hvað verður til þess að þegar ég set inn eitthvað í ChatGPT fyrir að hérna segja kæra dagbók hérna og segja mínar innstu hugsanir, verður, eru það upplýsingar sem eru geymdar einhvers staðar tíð og tíma?
1: Já, þetta endar eða lítið einhverju skjáma, einhverju torgum í bæði brett og
3: bæðarganum. Almáttu, það væri nú áhugavert.
0: Já, nákvæmlega. Nei, er
1: það fyrir að lesta skverð, það var alltaf mynda þér.
0: Já, akkurat.
3: Er það ekki eins og bara, þú veist, það sem fyrir undirrendið, er verður á undirrendinu?
1: Nei, ekki þarna, ekki gerðugrindinu, þetta er alltaf loka svæði.
3: Þú getur sérst nota gerðugrindinu sem sálfræðing.
1: Já,
3: og það fer ekki lengra en til hennars.
1: Nei, það er sem er svo skýrt hjá þeim að, og til þess að auka bara, hérna, hvað var að segja, auka öryggi og hérna, trúverleikan og svona, þannig að fólk hafi ekki nú mikla ráðgerð að gögnu fara eitthvað að flæða.
0: Já.
1: Og þetta er ekki til þess nota, þá eru ég að vitna í Copilot og ChatGPT.
0: Mm-hmm.
1: Það er ekki verið að nota þessi gögn til þess að þjálfa mótilega að selja til þriðið aðeila.
0: Nei. Óli, þú notaði gervigreindina mikið sjálfur og þegar þú baðst mig að hérna og sóttist eftir því að koma hérna í smá spjall gervigreindina mitt, að þú lestu gervigreindina skrifa textan sem þú sendir til mín sem að var nánast eins og ástarbréf. það er ótrúlegt hvað þetta er að gera. En þú hefur notaði gervigreindina líka til þess að þróa upp og heimasíður og eitthvað fleira í þeim dúr.
1: Já, þú ætlar ekki að vitna í svari sem þú sendir mér með aðstof gervigreindar.
0: Nei, ég ákvað að nota kaltæðni á leiðinni tilbaka. Þetta var hérna mjög skemmtilegt.
1: Já, ég er nú gaman að svona nota þessi, þetta kalla operator verkfæri sem að hérna, geta gert hluti fyrir þig.
0: Uh-huh.
1: Ekki bara að sé að semja fyrir text og geta látið að gera ýmsa hluti bæði í tölvunni og svo eins og að gera kannski vefsíður eða upplýsingasíður.
0: Uh-huh.
1: Og ég prófaði bara í ganni fyrir svona hálfum mánuði síðan að búa til svona, að því ég er mér svona er gaman að lesa fréttir út um allan og saknaði svolítið stundum að geta ekki fengið kannski fréttir frá Indonesíu eða Möltu eða eitthvað, þannig að hérna, og þekki ekki þessa vefsíðu, þannig að ég bjó bara til svona heimskort, svona grafískt heimskort, þar sem þú smellir bara á hvert land fyrir sig og fær þá fréttir frá því landi sem þú smellir á.
0: Situr þú heima á kvöldin og þú sagði, ég er ekki búin að sjá neinar fréttir frá Indonesíu og Möltu? Er það í alvörunni það sem
1: að... Ég finnst þér ekki alvörunni góð, eða?
3: Herðu, hann er heimsborgari.
0: Já,
3: hann vil vita hvað er að gerast í heiminum, ekki bara hérna á litla skerinu okkar í Bandaríkjunum.
1: Já, meina hann er hamborgari, þá er ég heimsborgari.
0: Já, ok, þannig að þú bjóst til þessa síðu.
1: Já.
0: Og hún er byggð á gervigreind eða eitthvað?
1: Já, ég notaði hérna ChatGPT Codex til þess að smíða vefinn.
0: Já.
1: Og það sem ég gerði er henni bara svona handteiknaði nokkurn veginn í svona Photoshop forriti, hvernig ég sæi vefinn fyrir mig.
0: Mm.
1: Setti þá myndin í ChatGPT og bað ChatGPT að smíða ljósmynd af vefsíðu sem að myndi vera þá í handa hérna, þess að ég handteiknaði.
0: Ok.
1: Og svo hérna gerum það bara á einhverjum 10 sekundum að búa þetta þá mynd og hún var svo flott að ég setti það inn í Codex og þá skriftaði að það ætti í rauninni smíða þennan vef og eftir kannski ég held að þetta hafi verið hálftími þá bara komin þessi 90% útgáfa sem við sem við sérði í dag. Síðan, okay. síðan fór svona restina tímanum ég að svona útfæra það betur að ég vildi hérna, þegar þú ert að velja land eftir korti þá getur þú hérna fjölvaliða þannig að þú vilt taka fréttir frá Nóri líka Svíþjóð og líka Finnlandi þá getur þú smelt á þessum lönd og vali öll þrjú eða, og Danmörk kannski með þá farið fréttir frá öllu þessum löndum í svona lista.
0: Það svolítið skemmtilegt þannig að maður getur bara fengið, maður getur búið sér til sína eigin fréttasíðu semst eftir því hvar maður er
1: Já, stendur í heim. Og þetta eru raunin bara þar fréttir sem eru í núna akkurat.
3: Og hver er slóðin á þetta?
1: Heimspuls.is
3: Heimspuls?
1: Já, þetta er náttúrulega mjög óþjált nafn, en af því að gervigreindin vildi hafa þetta nafn, eða hún fann upp á því Já. Og þá ákveði bara ok, þá hef ég það bara svoleiðis. Ég hef ekki valið eitthvað þérna betra, sko.
0: Já.
3: Já, já. Þetta svolítið flott,
2: ég bara, nú ég komin á einmitt í Indonesíu, ég að skoða hérna helstu fréttina þar
1: Já, einmitt nýja Það sem ég sagði hérna, ný frétt frá Möltu, alveg splungunni og sjóðum þetta heitt að Victoria Secret farin opnað að Möltu Nú getur farin, nú getur konu farin til Möltu og farið í búðir þar og veslað í Victoria Secret
3: Þetta alltaf bara flottasta frétt sem ég veit bara Ég farið til Möltu eins og það mjög skemmtilegt
1: Já, og Frakkland, þeir eru með hérna, semst France 24 Það að, hérna, það skýrsla þar sem að vara við því að samfélagsmiðlar verði aðal fréttaveitur heims og ég þannig alveg hjartalega sammála.
0: Já, já. Og þetta allt á íslensku.
1: Já, þú getur, það ekki komið hjá mér að ég þýði fyrir á íslensku en það svo auðvelt í vanvaranum sem þú notar að hægrismetan velja bara íslensku og þá verður þetta bara komið.
0: Já, já, já. Þetta algjörlega geggjað. Óli Tölva, heimspuls.is, við skorum á alla að kíkja á þetta og þú ert að fara núna út í daginn og ert með mörg hérna kík í dag, ekki að kenna fólki og fyrirtækjum og eitthvað?
1: Já, tvö fyrirtæki í dag.
0: Nó, það er svoleiðis. Takk hérna fyrir komin að gangið vel.
1: Takk.

0: Í upphafi skal endin skoða og þannig að
1: sko, you're a poem and didn't know it.
0: Bara ákvæðarinn að segja eitthvað þannig að hérna, en af því ég er búin að segja þetta þá er ég hérna rétt fyrir klukka 9 þá ætlum við að slúta þessum þætti.
1: Já.
0: En það er svolítið í það ennþá.
1: Töluverð.
2: Já, en ég held að vera að tala gerðugrindina.
0: Já.
2: Alltaf, af því það er svolítið, passa svolítið vel við af því að hún er bara rétt að byrja.
0: Já, já, akkurat, svo sannarlega. En klukkan hins vegar orðin hálf átta, hvað að gerast í fréttum?
1: Heyrðu, byrjum í Grindavík, en það
0: er verið... Grindavík?
1: Já,
0: Grindavík. Glindavík?
1: Ekki Glindavík, en Grindavík.
0: Já, já.
1: Það er verið að vinna á bak við tjöldi þar við að undirbúa nýtt áhættumat. Því á undanförnum vikum hefur verið unnið í svokölluðum vinnustofum með ýmsum hagaaðilum Grindavíkur og stefnt að tveimur starfstöfum á 5. og 1. í þessari viku. En samkvæmt heimildum Morgunblaðsins er staðan í Grindavíkur málunum ekki svo ykkja flókin. Grindvíkingar vilja kaupa eða leigja fasteignir af forköllum og það þarf bara ákvörðun eigandans til að vita hvernig samninga má gera við íbúa.
0: Já.
1: Þannig að það vonandi kemur eitthvað út úr þessu núna í vikunni. Heyrðu, rúmenski karlmaðurinn sem var handtekinn í heimalandi sínu í byrjun maí fyrir að hafa verið grunaður að hafa millifært á sig 160 milljónir króna úr Arion banka og farið með norrænu úr landi er enn í farbanni. Það er enn verið að skoða þetta mál og rannsaka. Nú óbrotnum aðila tókst að nema á brott kyrrsettan 36 tonna kranabíl með skipi frá Helguvík á síðasta ári án þess að nokkuð væri gert. Pældi því, bíl 36 tonna kranabíll, hún var stólið.
0: Það er hressileg.
2: Þetta minnir mig að það rafbankan sem var tekinn dag líka. Með gröfin. Nei, bara sem með gröfin.
1: Það er alveg rétt sér. Hér í dag verður bjart með köflum á landinu en búast má við stöku síðdegisskúrum suðvestanlands. Hitinn verður á bilinu 10-18 stig og verður hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vindinn syðst á landinu í kvöld. Nú, það var bara jafntefli á HM í knattspyrnu í gærkvöldi og í nótt. Spánn og Grænhöfðaeyjar gerðu markalaust jafntefli. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli eins og Sádi Arabía og Úrugvæ. Og í nótt voru það Íran og Nýja Sjáland sem gerðu jafntefli 2-2. Nú, það eru 81 brottför frá Keflavíkurflugvelli í dag og miða við það sem ég að skoða hér inn á airport.is þá eru öll flug á áætlun.
2: En þá,
1: sólar upprás var 2.56 í nótt hér í höfuborginni og já, sólar lag verður eina mínútu eftir miðnætti. Það er bara nánast allar sólarhengir sem við fáum sólina beint í æð.
3: Wow! Það er komið tími til að vakna.

0: Ég hef sjaldan verið spenntari heldur en innmitt í dag.
1: Nú.
0: Agna þess á morgun að þá erum við að fara að syngja Hi Ho YBA. Það er 17. júní á morgun.
1: Syngu þú alltaf þetta lag einu svona ári eða oftar?
0: Ég syngu það sko marg oft yfir sama daginn. Ég bara, ég vakna á mótnan á bara Hi Ho YBA.
2: Í álfurinni, ég ætla bara að segja ykkur bara, þetta er sönnsaga. Ég tek alltaf, þú veist, svona þráðlausan hátalara og vek í fjölskylduna mína með þessu lagi á 17. júní og hef gert í 2 ára.
1: Í álfurinni það, og þetta er svo mikið ekta svona Æ, pabbi.
2: Ég elska þetta lag.
0: Hún væri búin að skilja við konan ef þú ættir ekki bara svona mikið pening.
2: Akkurat.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Söfn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
4: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
1: Ó, hvað skemmt ég, baby.
4: Og við bara hlusta á okkur, þetta er svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir
4: hvað gæsum
1: og það gleði. Það
4: er bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
5: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
6: Ertu á leið brúðkaup í sumar?

0: þá getur þú tekið kjólinn með og máta hann undir. Það er Hax. Sjáumst í Sassi.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
5: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Ísland vaknar. Í samstarfi.

0: Ísland vaknar á 16. júni. Þetta er svona hálfgjörðu föstudagur í dag hjá okkur því þannig að frí á morgun 17. júni þjóðhátíða dagur nokkar. Ætlaði að gera eitthvað strókast? Í tilhefni dagsins?
1: Á 17. júni? Já. Sjálfsögðu?
2: Já,
1: já. Fer alveg, ég fyrir skrúðgöng og allan bakkan. Þetta er náttúrulega bara í tónfætinum heima hjá mér, sko.
0: Já.
1: Ég bý á Suðurgötunni og skrúðganga fer þar fram hjá og ég hef alltaf haft, sko, af því að skrúðganga fer heiman frá mér og síðan niður á hérna
2: Heiman frá þér, já.
1: Niður á torgi, hún fer endur eitthvað stað lengri burstu en ég join hana, sko, frá mér.
2: Ég skil þig.
0: En hefur bara, af því að nú hefur þú nú átt heima, þú út alinn uppalinn í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Og svo fórstu aðeins svona erlendis í smá tíma og kom svo aftur. Mm-hmm. En hefur alltaf tekið þátt í 17. júni í Hafnarfirði?
1: Já.
0: Aldrei
1: í Reykjavík. Jú, jú. Það, svo, þegar ég var yngri og sérstaklega þegar kvöldtónleikarnir voru í Hafnarfirði, ef að sálin var að spila mér í bæ, þú veist, þá fór ég þangað. Mm-hmm. En ef að sálin var hins vegar að spila í Hafnarfirði eða einhver eitthvað annað sem að gat var jafn kúl eins og það, að þá var ég í Hafnarfirðin í dag að þá fer ég í Hafnarfirðin bara no matter what, sko, því að ég var að sletta hérna bara eins og
2: já, ég, sko, ég auðvitað fættur upp alinn í Garðabæ það var aldrei neins skemmtun, þannig að maður þurfti bara að fara í Reykjavík,
0: já,
2: ég man allan ekki eftir neittni,
1: alvöru skemmtun á hverju komst ekki í Hafnarfirðin
2: það var alltaf mesta stuð í Reykjavík
0: já, ég náttúrulega var árbænum þannig að það var ekkert í hérna Lækjagötu þegar jarðskjálftin kom
1: aldamótið
0: það gerðist, ég man, ég var bara wow,
2: ég horfði á þarna yðurhúsi, þetta hardrockhúsi
0: við hefum bara verið mjög nálægt en þetta er mjög minnist þetta og þá var ég mitt bara svona fór svona í fyrstu skiptunum ein með vinkonum við nýri bæ þú veist, yfir miðan daginn sko.
1: Ég var, að þegar að þessi skjálfti kom þá var ég að vinna í sumabúðum og það var hérna íþróttamót í gangi og það var verið að keppa í hástöki og það var svona frekar stór og mikill strákur 11-12 ára gamall sem að tekur undir sér tilhlaup og er að fara að stökkva og þegar hann spinni niður fætinu til að stökkva upp, þá kom jarðskjálfti. Hann fékk tauga áfall og hann fannst móðir jörð vera að bregðast
2: sig.
1: Hún fylgdi sig ekki og þetta var bara mega hérna áfall fyrir elsku drengin.
0: En hvað svona, ef þið hugsið svona aftur tilbaka, hvað svona stendur upp úr á 17. júni hjá ykkur? Hvað er svona ómissandi á 17. júni?
1: Candyfloss þegar ég var yngri, sko. Ég reyndi að geta ekki borða candyfloss í dag.
0: Nei, ekki heldur. En
2: ó, það er svo gott.
1: Ég verð bara að sjóf ykkur að því einhvern veginn. Það er ógeðslegt.
0: Hjá mér er alltaf svona snuddisleikju. Ég varð að fá snuddisleikju. Ég fékk snuddisleikju á einu sinni ári og það var á 17. júni. Og ég
1: heldur svo... Færðu þeir hann ennþá?
0: Nei, reyndar ekki. En ég heldur svo áfram með bönni mín og þetta var bara snuddisleikjó.
2: Einu sinni ári?
0: Já, bara á 17.
2: júni. Er þetta selt eitthvað öðrum tíma ársins? Já,
0: nei, nefnilega heldur. Jú, það hefur svona bæjarháttíðum út á landi og svona, þá hef ég séð þetta. Og þá eru fánar og þá eru svona rellur og gasblörur. Gasblörur líka bara einu sinni ári.
2: En er kvöldaskrá lengur í boði á öllum helstu stöðum landsins?
0: Nei, það er ekki máli. Ég fer með ykkur yfir þetta, seinna í þettunum.
1: Okay,
0: en þetta hefur algjörlega svona dottið niður nema á einum stað og ég ætla að segja það seinna í þettunum.

0: Ida.
1: Yeah, bara geta ekki muna.
2: You just start rocking out when that song comes on.
3: Ég held ég haldi það, það glinda lagið sem að ræður ríkjum.
4: Og yfirleitt sér Jón þennan hluta. Já, en Ásgeir svona, hann svona sjálfskeipar í að taka við hans skildum.
3: Partistjórinn ætlar að taka glinda lagið fyrir í dag.
4: Já.
5: Og reyna að... Eru alveg alveg partí eða?
3: Já, ég veist sko nú að sjá. Ég, þetta er nú kannski, þetta var mjög vinsælt lag á árum áður en hefur út af dollu gleymst.
4: Segðu okkur frá þessu.
3: Já. Glinda lagið í dag er eitt af stóru poplögum ársins þegar það kom út en þetta er 80s lag 1989 segja mér mínar heimildir ég ætla ekki að fullera það samt að þessu háréttar lagið fór alla leið á topp Billboard listans í Bandaríkjunum og var samið af hittarasmiðunum Diane Warren á þessum tíma var bandið eða duettin sem að tók þetta lag á meðal vinsælustu popstjarna heims en síðar kom upp frækt hneykslismál þegar að í ljós kom að það voru ekki þau sem voru að syngja á upptökunum. Það breytir þó ekki því að lagið stendur ennþá fyrir sínu sem grípandi 80s popsmellur. Lagið, glinda lagið í dag er skráð á Milli Vanilli.
4: Við vorum bara að finna þetta.
3: Og heit Nei, og heitir Blame It On The Rain.
5: Nú ætlar að taka Blame It On The Rain.
4: Ég var einmitt við hitt líka.
5: Já,
4: nei, þú erum ekki búin að gleyma því en ég er búin að gleyma þessu.
3: Akkurat, það var það sem ég var að hugsa. Blame

0: aðrir aðilar sem voru að syngja lögin þeirra?
1: Ég meina þeir voru fengu Grammy velunin og ég veit ekki hvað og hvað þetta var þeir voru alveg, ég meina þetta lag til eins og Girl You Know Is True var bara rosalegur hittar sko. Mm-hmm, mm-hmm. Og þeir voru flottir gaurar og en ég sé það hérna að þeir voru með því franskan og þýskan hrein þeir tölu
2: Þeir voru þetta þjóðverjar eða ekki?
1: Nei, ég veit ekki
2: Fab Morvan og Rob Pilatus, ég held að það sé nöfnin á þessum gæin sem voru í forsvari fyrir Milli Vanilli en það voru þær Jody Rocco og Linda Rocco sem sungu
1: Konur?
2: Já
0: Já,
2: svo segi sagan sko
1: Ég heyri bara, það kannski bara búið að eigi eitthvað við rættirnar
2: Nei, kannski voru þau fleiri hérna að syngja inn á þetta En ég held þetta hafi verið hópur af fólki sem söngi þetta
0: Já
1: Það bara, hvað þurftu margar til að búið til
0: bókjum? Og þeir bara frontuðu og komu fram og, og mæmuðu
2: Mæmuðu og dönsuðu
0: Og gerðu það vel Og tónleikum líka
1: Þeir voru bara mæmið, en svo fynda þið, þeir hljóta þeir að tala með þetta taka mútið grammivillum, það bara Oh, thank you for the reward, award Svo bara, girl, you know it's true
0: Já, nákvæmlega
1: Það enda svolítið fyndið, þau hugsið það eins og hérna bæði Spice Girls og fleiri svona rosalega hérna, berskir artistar mm-hmm. voru það boyböndum þegar þau tala, það bara, oh my god, veitum við En svo þegar hérna, þau eru búin að syngja, þá fer reymurinn
0: En það reyndar þannig, nú tala ég af reynslu að hafa búið sko í Þýskalandi og ég, þegar ég tala þýsku þá alltaf smá hreymur og sérstaklega þegar ég var að byrja þá var hann mjög mikill en ég fekk hins vegar þjálfun til þess að bera fram það sem ég þurfti að gera á sviðinu þannig að sko það heyrðist oft miklu minna að það væri einhver hreymur á mér þar heldur en síðan þegar ég byrjaði að tjá mig og eiga samtöl
1: Og örugglega svipa því, ég veit fólk sem að stamar þegar að talar en ekki þegar það syngur Það bara ekki sama sem að notar sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég ekki að segja þessi eitthvað innan svo Spice Girls En það svo fyndi að ég horfði á Spice Girls The Movie Og það bara Oh my god, she's having a baby En svo sunga bara Með fínum reikin
2: En ég vil fá Milli Vanilli comeback
1: það?
2: Já, það ekki Bara fá þessa Þetta voru vist fimm aðlar sem sungu fyrir þá
0: Já, ok
2: Og ég var til í að fá þau saman, skilur
0: Já
1: Hvað þar marga söngverða sem fyrir Milli Vanilli
0: Og séða Milli Vanilli duettin þeir bara dansa þá fyrir hérna á meðan
2: Milli Vanilli
0: Já
2: Ekki Vanilli
0: Svo ekki Milli Vanilli
1: Milli Vanilli Vanilli, svo vanilla
0: Já, ég held að vera fan En svo í þýsku þá er vaffbóri fram sem F sko.
1: Nei, þetta Milli Vanilli, allan á íslensku
0: Þetta
1: svona svipa eins og við vorum að tala um hérna Á svipuðum tíma var hérna duettin Bros
2: Já
1: Þetta ekki verið mörgum ára setja Þetta voru tvíburabræður og það átti að vera Bros
0: Fréttir eftir augnablik
3: Ísland vaknar Í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class
4: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin Eða sendi kallin Jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna
5: Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
6: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups Edda útgáfa
7: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is
8: Þetta slær sig ekki sjálft Hafðu garðsláttin í áskrift Garlis.is Sími 554 1989
9: Björgvin Halldórsson Minningatónleikar Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala ásamt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson. Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigriður Torlesíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Upplýðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
12: Nom, nom, nom. frá Omnum. Þetta er gott.
13: Ný sending af sánum. Trefjar.is
14: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Klukkan er átta, hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Svo virðist vera að unnið sé bak við tjöldin við að undirbúa nýtt áhættumat fyrir Grindavík því á undanförnum vikum hefur verið unnið í svokölluðum vinnustofum með ýmsum hagaðelum Grindavíkur og stemt að tveimur starfstugum á fimmtudag og föstudag í þessari viku. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins staðan í Grindavíkur málunum ekki svo ýkja flókin. Grindvíkingar vilja kaupa eða leigja fasteignir af Þórkötlu sem einkahlutafélag í eigu ríkisins. Þórkatla þarf að fá stefnumótandi ákvörðun eigandans til að vita hvernig samninga má gera við íbúa. Aðalmeðferð í Edison-málinu svo kallað heldur áfram í Hérastómi Reykjavíkur í dag klukkan 13. Lögreglumenn, starfsmenn, landspítalans og geðlæknir sem framkvæmdi sakhæfismat á ákærðu er meðal þeirra sem gefa skýrslu fyrir dómi. Það var hinn 14. júní á síðasta ári sem Emrik og Katherín Mansiel fundust látin á hótelherbyggi á Edison-hótelinu miðbæ Reykjavíkur. Ákærða er móðir og eiginkona þeirra látnu, Ming Ting Mansiel. Hún er ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn. Rúmenski karlmaðurinn sem var handtekinn í heimalandi sínu í byrjun maí fyrir að vera grunaður að hafa millifært á sig 160 milljónir króna úr Arion banka og farið með norrænu landi enn í farbanni hér. Stefán Örn Stefánsson aðstoðar yfirlögregluþjónn segir að málið sé enn hjá lögreglu í rannsókn og hafi ekki verið vísað til ákæru sviðs. Sjósund kappinn Sigurgeir Svambergsson hófi gærkvöldi 50 km sund niður Lagarfljót. Áætlað að sundi taki 20 til 24 klukkustundir og stefnir Sigurgeir á að koma í land í dag við Stóra Steinsvað í Hjaltastaða Þingá. Sigurgeir syndir til styrtar Píeta-samtakana en það gerðan einnig í fyrra þegar hann reyndi við Ermasund. Og aðeins að veðri, í dag verður bjart með köflum á landinu búast má við stöku síðdegisskúrum suðvestanlands. Hitinn verður á bilinu 10 til 18 stig en verður hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vindinn syðst á landinu í kvöld. Nú á morgun þjóðtíðardaginn spáð norðaustan 8 til 18 metrum á sekundu, hvassast við suðausturströndina, búast má við rigningu landið austanvert en það verður þurrt að mestu vestanlands. Hitinn á morgun á 17. júní verður á bilinu 6 til 15 stig og verður mildast suðvestan til. Þetta voru helstu fréttirnar ef við komum nýjustu tíðindi að sjálfsögðu á slaginu nýju.
15: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: Jæja, þá er að koma seinni helmingurinn af þessum þætti sem að heitir Ísland vakna.
1: Velkomin á seinni klukkutíman Ísland vakna með ykkur 16. júní, þriðju dagurinn samt pínu föstu dagur, af því að það er 17. júní á morgun, frídagur.
2: Tókuð eftir því í gær, hvað voru margir rauðir í framan?
1: Já,
2: eftir helgi, svona pínu karfalegt einhvern veginn.
1: Það er bara allir svona pínu pressir, en ég skil ekki, ég sá hann frétt í gær. Kæru Íslendingar, viljið þið gjöra svo vel að nota sólavörn? Þetta er svo algengt því að heyri fólk, nei, ég noti ekki sólavörn á Íslandi. Veit þið að sólun á Íslandi er alveg jafn sterk hér eins og annars staðar.
0: Já, hún er
1: ef ekki stundum sterkari stundum.
0: Já, UVF stöðulli getur farið svolítið hátt upp.
1: Þetta er bara fárlens sem heyrt, maður á að nota sólavörn hverjum einasta deg.
2: Mm-hmm. Líka bara núna í dag.
1: Já, það er meira sem sagt í skýjum, en þú veist, það er líka til dagkrem með sólavörn í og fyrir

0: Ég með smá hérna dæmi hérna handa ykkur.
1: Húst með dæmi, við skulum heyra
0: og
1: dæmi.
0: Og mér langar til að heyra ykkar viðbröðu
1: okay. Þessu.
2: Okay.
0: Hvað hefur fjóra stafi, sjaldan sjö stafi en aldrei sex stafi?
1: Ha, fjóra stafi?
0: Hvað hefur fjóra stafi, bókstafi?
1: Já, ég skilu.
0: Já, sjaldan sjö stafi en aldrei sex stafi?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, þú þarf ekki að vita, nei, þetta ekki spurning, þetta bara fullyrðing, sko. Hvað hefur fjóra stafi?
1: Já, hvað?
0: Sjaldan hefur sjö stafi.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
0: Og aldrei hefur bara sex stafi.
1: Hvað er með fjóra stafi?

0: 17. júni framöndan og þá tekum maður heimilið svolítið í gegn, það hefur það svona reynt og fínt og hátt, hátt og látt og allt þetta.
1: Ert þú, ok, ég ætla að spyrja ykkur, reynskýrislega spurninga. Eru þið mennirnir á heimilið sem að taka út hreinlætisvörurnar og þrýfa?
0: Ég tek út hreinlætisvörurnar og helli þeim ofan í ryksugurrobotin sem að ég með, skúringarrobotin.
1: Já, og því að þú náttúrulega kefti, ég finn alltaf, sko að það er græjur innifaldar í þessu.
0: Jeps.
1: Þá náttúrulega þarf að vera hreingerningar efni, hreinlætisvörur.
0: Já, já, já.
1: Og þú varst mjög spenntur þú varst að kaupa ryksugurrobotin, ég man eftir þú varst að kaupa hann.
0: Já, já, akkurat, ég þurrka af honum einu sinni viku.
1: Já, þú bara, þú veist, þú varst alveg svona, hjartaði slóa þessu örar, ekki, með því að bara, það komið ný græja.
0: Ég veit, og ég ennþá þannig, sko, meiri segja þegar ég kem heim, á daginn ef ég kem snemma, sko, robotin fer alltaf að staða klukkan 10 á morgnana, þá yfirleitt engin heima, en stundum gerist það að ég kem kannski heim einhvern tímann svona hálf 11 leitið, og þá man ég, sé ég allt innan þegar ég kem að ryksugurrobotin er á fleygiferð og þá passa ég mig að vera ekki fyrir honum, fer ég kannski bara niður í stúdíó og meðan að hann er að klára eða eitthvað þannig.
1: Ok, ég er nefnilega, það kom upp hérna allt eitthvað heimilinu mínu fyrir helgi, ég var að gera húsið sem fyrir veistli og svona og móður mín var að hjálpa mér, hún elskar að koma að hjálpa mér, hún biður að koma að hjálpa mér, ég bara elskar hana fyrir það.
2: Hvað er símanúmeri hjá henni?
1: Nákvæmlega, það eigi allir eiga svona mömmu svo ég, að hún sér allt í hennu, bitu, hvað er þetta? Þá er ég nýbúin að sjá og kaupa mér, þið vitið að fer í auðvitaðlaugurinn hérna, því hefur nú vitið hvað hann er.
0: Já, já.
1: Nei, Þór er alveg bara undirskálar fyrir augu, ok. Fer í auðvitaðlaugurinn er bara einu auðvitaðlaugurinn sem er bara, hann er ekki bara auðvitaðlaugur, þú getur notað hann til að þrýfa gluggana og nær blettum líkur fötum.
2: Já.
1: Herðu, sér ekki móður minn, ég hef keypt nýjasta feríu, hann er komið svona spray.
2: Úði?
1: Úði á þetta og hún bara, hvað er þetta? Og ég hef ekki séð móður minna svona spennta bara í mörga ár.
0: Það var bara eins og ég var þegar nýja iPhone-in kom síðast.
1: Þetta, ég alveg, hún bara, hvað? Þegar hún er svona, hún er kona sem ég sendi ef ég fæ blett í föt annað hvort í bönnum minni með að sjálfum mig. Þá er ég bara, að þessi flýkur ónýtt, hún bara, má ég taka blettinn og það er bara svona mission og hún elskar að fá svona blettaverkefni og hún og vinkonarnar, þær eru bara svona, ég myndi að kalla þetta að vera þvottaperrar.
2: Já, ég tengi við þetta því að tengdamamma okkar, mamma mín, já, býr rétt hjá okkur og hún sér allt svona, allar bletti í fötum.
1: Já, já, og feri, ég skal bara láta þið vita, spurði hann þetta, hún notar örugglega feri og láta hann að vita að feri er komið í sprayformi og þá fór ég að hugsa svona, svo nýjar hreinlætisvörur sem hafa komið á markað.
2: Svona í gegnum tíðina?
1: Ég man til dæmis eftir Jefi, það hvíta kreminu sem var best í að þrýfa klósett og vaska á svona. Svo man ég ennþá hverju var þegar, þú veist, Pink Stuff kom á markaðinn. Þá voru allir að tala Pink Stuff.
2: Hvað var það?
1: Þið vitist, ég er að horfa á, er erfitt að tala við ykkur, þið eru bara, ha? Ok, vitið þið hvað Scrub Daddy er?
0: Nei.
2: Nei.
1: Nei, þið vitið ekki, en þeir lustendur út að sem
0: ég
1: að lusta.
0: Ég var alveg til í að vita hvað að
1: skrapp
0: deli væri.
2: Áskeið.
1: Þetta eru svampar til þess að þrýfa.
0: Þetta
1: eru
0: svampar.
1: Og svo náttúrulega ný líka þegar kom hreinleiti svona æði og það var nú manneska sem kom með það hérna í Íslandi.
2: Sólrún Diego.
1: Já, allt í nú eru allar Etik. Ungar konur og menn bara farnir að það var spenntir að fara að þrýfa.
0: Ert þú að fylgja Sólrún Diego?
2: Nei, alls ekki.
1: Hún alltaf hætti svo í dag.
2: Er það, er hún hætt?
1: Hún hætti að vera svona,
2: okay. En þetta var risa stórt, þá voru allir að tala um þetta.
1: Sítrún og
2: edrik í vatn,
1: vatn, vatn og inn í spraybúrsa, var allt bara ilmað af sítrún og ediki.
2: Já,
1: svona er þetta.
0: Ég kveiki mér nú bara í pípu heima og þá verður ægilega góð lykt.

0: er að gera sem sólinn farin að skína og vitið það, þú veist að það er vona á góðum gesti hérna, hann er ekki komin
1: Nei, hann er ekki komin?
0: Nei, hann er ekki komin, ég er svolítið hrættum að það er ykkur miskilingur og milli okkar
1: Ok, ég býð spenntur eftir hvert þetta leiðir okkur Ok,
0: býttu, það er hvað að gerast, það er hvað að gerast
2: BOOM! Halló!
0: Nei!
2: Haldið að Lalli Tóramæður sér kom hættir í stúdíó
0: Heyrði, hann birtist bara allt í einu
2: Þetta var ótrúlegt, þetta var mjög flott
0: Hvernig fórst til aðeins?
2: Ég veit ekki, þú gerir þetta
0: Gerir ég þetta? Já, ég gerði þetta með hugur óskurinn sem bara kom
2: Þetta var sennilega, heads down, lélegasti skets sem segja nokkuð tíma hætti út af
0: Þess að það var á svona fyrtin
2: Já,
1: okkur
2: Það fór alveg hringin Þetta var agalega gott Já, Sprelli töfra
1: Hann var svona í topp
2: Svona topp 40
0: Líka sérstaklega að láta töframann birtast í útvarpi Það mjög
2: fyndið
0: Lalli, hjartalega velkomin
2: Já, takk
0: fyrir Það stendur mikið til
2: Já, nú stendur mikið til Já, Lalla töframæði maður
0: Mér var sendt svolítið flott mynd Af vöru sem eru að koma markaðin Frá þér og kjörís
2: Já
0: Segðu okkur
2: að það er gerast Er þið haldið að þessi ekki bara töfrasprotar að koma á markaðin
1: Já
2: Hvað er það? Jú, það er ég ætla að gefa ykkur mér sem ég þetta með kassa
1: Nei
2: Þetta er kassi af töfrasprotum Og þið kannski hugsið, hvað, var hann bara að meita töskunin sinni? Já, ég var bara að meita töskunin vegna þess að töfrasprotar Lalla Töframanns frá Kjörís eru svona klakar sem við setjum sjálf inn í fristi.
0: Heyrðu, þetta svo, já, þetta svona svipað svo sannlalli, svona hefur svona djúsi, þarf ekki verið fristi til að byrja með.
2: Ná, gælega.
0: Sniður fyrir
2: það. Þannig að þetta er staðarbúnaður í allar bústaðaferðir. Já, vegna þess að þú getur tekið þennan kassa töfrasprotar fara bara í skottið og svo þegar þú kemur upp í bústa þá seturðu töfrasprotana í fristi kveikir í pottinum svo þú ert búin í pottinum þá eru töfrasprotinu tilbúinir
0: og svo annað sem ég sé hérna þetta er svolítið svona farðið aftur í æsku mína að það er kassin
2: Já.
0: Er alveg sérstökum, maður sé aftur á þeim hérna. Við erum enginn af hverju með sama aftan á kassanum
2: já.
0: Þetta er töfraþraut, stendur hérna Kliftu myndina í þrjá hluta Og svo er QR kóði með töfra bragði Fylgjum með kassanum
2: Já, Þetta er sko þessi Þetta er nefnilega ekki Þetta, ok, sko, ef þú ætlar að fá Lalla töframann með þér í að gera eitthvað svona þá getum við ekki gert bara eitthvað svona venjulegt
0: Nei.
2: Við verðum að gera eitthvað rosalega töfrandi og eitthvað meira og eitthvað vesend, sko Þannig að, sko, töfrasprotin, það er kassi þú veist, er með, hérna, 10 töfrasprotum sem maður fristir og treður í sig En svo er líka aftur á kassanum, eins og segir, töfra þraut, þið er með töfra bragð, held ég.
1: Já.
2: Sérst að maður klippur út, mun ekki gana þetta þegar maður bara alveg föndu, sko.
0: Já. Það er skemmtilega.
2: Þú veist, þegar borða seriust þig og þá var maður bara að skoða aftur á kassan, sko.
0: Lesa á kassan.
2: Já.
1: Ég gerði það bara
0: fólk í gæð, það
1: var mjög skrítið.
2: Já. Og við bara fór þangað og ég langar þessi töfra bragð í kassan og þá bara, herri, við notum þá bara kassan og þá klippir maður bara út kassan og maður getur byrja bara töfra strax sem mjög skemmtilegt haldið þessi búin? Nei,
1: meira
2: ofan í kassanum, eins og það segir þá er spil með QR-kóða sem maður skannar þá byrtist Lalli Töframæður á símanum, bara eins og þú gerði hérna eins og ekki hérna og þá og kenni töfrabræð Einfalt að vera hvað sem hægt er að gera Er þetta búið? Nei, við erum rétt að byrja okay, rétt Það er þetta brakandi töfrabræð
1: Já, ég með það hérna
2: Já
0: Vittu hvað er þetta?
2: Þetta er rúsinan í pilsinan Þetta er svona sprengi namna
0: Sprengi tyggjó Oh my god, ég elsku þessu list
2: Já
0: Þetta er svo
2: Þetta er svo ekki allt
0: Upp í meðu
2: Þá getum maður tekið töfrasprota og dýpt ofan í og þá fer allt
0: Eða bara svona eins og þú voru að gera
2: Já,
0: fyrstu
2: mæra, fyrstu, mæra.
0: Mæra Opnaði minnin
2: Opnaði minnin,
0: já Eða bótti kjör
2: Opna,
1: hætta smjata
0: Hætta smjata, opnaði minnin
2: Heyrum brakið bara
1: Ég búið með þetta, sorry
2: Nú Það brakar enda í honum, sko
0: Það brakar enda líka í mér Það eru á öðrum aðstæðum, sko
2: Já, nógkvæmlega
0: En það sem ég fann svo sko, skemmtilegt Og yngum hefði dottið áður í hug Að vera með íspinna með töfrabræði
2: Nógkvæmlega
0: Það er svo skemmtilegt fyrir lita krakka bara Viltu fá töfraspöld Jésús minn, Þór.
2: Já, þetta er það skemmtilegast í heimi, sko.
3: Ég bara getur við gert í allan
0: dag. Þetta er bara aftur til fortíðar, eins og maður segir.
2: Heldur betur.
3: Lalli, þú ert duglegur í hérna, því að senda frá þér alls konar hérna, efni og gera alls konar. Ég meðan þú gást út jólaplötu fyrir einhverju síðan mann ég og
0: bók og allt að gera eitthvað.
2: Já. Ég er brjálega að gera. Ég hafa brjálega að gera, sko.
3: Já,
2: þegar maður fer að, hérna, þegar ég hætti í venjulegu vinnunu minni, fór bara í það að vera Lalli Töframæður, þá var engin bók hvernig á að vera atvinnut skemmtukröftur sem töframæður á Íslandi.
3: Nei.
2: Svo bókir ekki til. Þannig að ég hef komast til því að mín leið í þessu að gera bara trúlega mikið og gera bara eitthvað skemmtilegt.
0: Bara allt þitt
2: við höfum. Já, og það er bara, þetta ekki gefið bækur, jólablötu, og ís, að sjálfsögðu. Það er bara, þú veist, ég var með hérna, ég og Sinfóni Hljómsveit Íslands vorum með tónleika á síðasta leikári. Og þá hugsaði ég, nei, nú þarf ég bara að hætta, ég get ekki toppa þetta.
3: Búin að toppa.
2: Ég get ekki toppa það að vinna með Sinfóníunni og vera bara í Eldborg eitthvað.
3: Og hvað, var það bara fín harmoníu svo í Lundúna?
2: Já, þú veist, ég var að hugsa svona á Íslandi, sko, þannig að Þannig ég hugsa, ok, hvað er töf, ok, já, æskas eru búin að gefa ís. Það er heila alveg töfum að
3: gefa ís. Það voru að tala um sjónvarpsþáttaröð og bíómynd
2: í. Þannig að það er bara, ég þarf bara að fara í sjónvarpsþáttaröð næst og að sjálfsögðu bíómynd.
0: Herru, veistu að mér líst rosalega vel að þetta í hlaka til að smaka, þetta eru þrjár, hérna, bragðtegundir. Sítrúnubragð, bláberjabragð, kirsuberja, kólabragð og sjálfsögðu töfrabragð. Lalli Töframæður í samstarfi við Kjörís. Hvenær kemur þetta í verslun?
2: Þetta kemur bara á næstu dögum, sko.
0: Næstu dögum fylgist þið með töfrasprotar í næstu verslun frá Kjörís.
3: Takk hjá fyrir komuna. Ísland vaknar heldur áfram, klukkan alveg að smella í 8:30. Fréttir hér eftir

0: hafið þið séð eða farið í bíó nýlega og séð eitthvað í bíó?
1: Sko, ég sá eiginlega bara síðast þegar þegar ég fóð með K100 á Regretting You, hérna, það er svolítið langt síðan samt, sko. Og þetta er eitthvað samt sem ég elska að gera, að fara í bíó. Það eitthvað að, þú veist, maður getur alveg að horta allt heimi á sér, en það ekki sama stemningin, ekki sammála?
2: Jú, ég alveg sammála, það eitthvað að við að fara í bíó.
0: Ég nefnilega sammála þessu, en samt einhvern veginn ger ég ekki nógu mikið í því að fara í bíó. Ég fór síðast í bíó á Nuremberg-skjölin.
1: Já, alveg eitthvað sem það þyrfti að borga mér mikið fyrir já, að fara á bíó. Já,
2: geggjum hún var sýnd bara fyrir sex árum.
1: Nei.
0: Nuremberg.
1: Nei, það var í fyrra.
0: Leikin mynd um Nuremberg-skjölin, þetta var þessu
1: ári. Fyrkju, ég að gleyma. Ég nýbúin að fyrir bíó.
2: Varstu ekki á Michael?
1: Ég fór á Michael, ég var sagði ykkur frá því um daginn.
0: Já, alveg.
1: Það var bara geggjum mynd og...
2: En maður fer ekki nógu mikið í bíó.
1: Nei.
2: Ég sammála.
1: En mér langar alveg, ég núna í smá svona togstriti.
0: Já.
1: Af því að öll bönni mín er sérst, yngsta bönni var nýjóru 12 ára. En nú komin teiknimynd í bíó sem mig langar í alvöru að sjá. Á ég að fara ein?
2: Það sleppur alveg að taka 12 ára með sér.
1: Ég var ekki að segja, hann vill ekki fara.
2: Ég veit það.
1: Hann vill ekki fara. Af því ég nefnilega elska Toy Story. Ég elska Toy Story. Nú þarf ég bara að fara að finna með frængu eða frænda. En fjölskyldum minni er þannig einhvern veginn núna. Það er svona engin einhvern veginn nóga gammal þess að fara að vera eignast börn. Og hinn eru orðin svo gömur,
2: að ég skilji þig. Er skrítið að fara einn á Toy Story 5?
1: Ég var hugsa, á ég bjóði Svenn á Toy Story 5 og segja hvort þannig til ég að vera með mér.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Af því að ég elska Toy Story myndir þar og það er að koma, sér að Toy Story 5 er sérst að frumsýnast á, segir maður þetta.
2: Nei.
0: Það verður frumsýnd.
1: Ég leiður í sagði þetta, þá bara, þetta er ekki rétt.
0: Nei.
1: Hún verður frumsýnd á morgun, fjóðu þetta Íslendinga, 17. júni í Bíóhúsum borgarinnar, Toy Story 5 og þeir eru svolítið sneiður hann hjá Pixar að nú er þeir konu með, sko, söguþráður myndarinn er þannig að þeir vitir alltaf að Toy Story fjall er leikföng. Og en nú fær þess að Bonnie, sem er aðal persóna myndarinnar, stelpan, hún fær Lillipad iPad í gjöf og heillast af henni og þá verða hlutinni mjög erfiðar fyrir leikföngin, skilji. Nú bara gefur hún ekki leikföngur nóg mikið athygli, öll hennar athygli fyrir iPadin. Hver kannast ekki við því á börnum sínum?
0: Á. Mér langar að spyrja því að við vorum að ræða eins og Toy Story um daginn. Þór, hefur þú séð Toy Story myndir það?
2: Já. Maður horfði marg oft á þetta með börnunum á sínum tíma, sko.
0: Með börnunum?
2: Já. Ég hef ekki...
1: En þú hefði svona gaman að?
2: Ég hafði mjög gaman.
1: Ég hafði mjög gaman.
2: Eina fáum myndum sem ég gat horta á aftur og aftur því að ég maður horfði, börni mín voru svolítið svona að horfa á sömu myndin aftur og aftur.
1: Já, og, það er hundlega.
2: Já, en Toy Story var alveg eina þeim sem að gat horta á því að það voru litlir brandarar, litlir svona hér og þar, svona skemmtilegt dæmi, sko.
1: Toy Story er frábær og svo eins og marga myndir sem ég sé oft eins og Lion King get ég hort á endalaust, sko.
0: Ég hef aldrei séð Lion King. Ég hef aldrei séð Aladdin. Ég hef aldrei séð Toy Story.
1: Hefurðu séð Fríð og dýrið, Beauty and the Beast?
0: Nei, ekki séð það, en ég sé Shrek.
1: Já, Shrek er náttúrulega frábær.
0: Ég hafði gaman að henni. Já, ég hafði mjög gaman að þér.
1: Ekki bara hvað ein, það eru margar Shrek-myndir og meira svo jólamynd líka.
0: Já, ég er búin að sjá þetta allt saman.
1: Það eru mjög skemmtilega.
0: Já, mjög svo.
1: Þú er líka tíma.
0: Og ég sé þetta á ensku, ég hef horft á Eddie Murphy.
1: Þú er örglega búin að sjá líka það, Simpsons the Movie.
0: Já, ég hef séð
1: Simpsons. Ég vissi það, ég gat bara að lesa það.
0: Já.
1: En Toy Story áttu bara eftir. Það eru klassíska myndir.
0: Já, en er þetta eitthvað, sko...
2: Þarna, þegar barnabörnin koma.
1: Já, þá gerist eitthvað.
2: Þá ferði að horfa.
0: Það ferði að fara með alveg á
1: Toy Story. Það er máli með bæði Disneymyndunar og Pixarmyndunar. Að þetta er bara klassíst, þú getur sínt börnunum og barnabörnunum. Þetta eldir svo svakalega vel.
0: Já. Þannig að...
1: Allir í bíó.
0: Þú ert að vera í bíó?
1: Toy Story, ég veit ekki, það kemur í ljós.

0: Þessi er alltaf stíg á stokk af fingvallum um helgina og við krossleggjum fingurna yfir því að veðurspáin verði betri heldur en hún lítur út núna.
1: Ekki hafa áhyggjur, Jakob Frímann á græju.
0: Það er alveg horrið.
1: Veður breytir.
0: Jú, sjáum við nú til, góðir Íslendingar, ég með veður breytin góða sem að mun gera það verkum að sólin mun skína og helgistað Íslendinga fingvallum. Herðu, en klukkan að smetla í hálf níu, hvað er að gerast í fréttum?
1: Herðu, byrjum í Héraðsdómi Reykjavíkur en aðalmeðferð í Edison-málinu, svo kallaða heldur áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Lögreglumenn, starfsmenn Landspítalans og geðlæknir sem framkvæmdi sakhæfismat á ákærðu er meðal þeirra sem gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Nú, rúmenski karlmaður sem var handtekinn í heimalandi sínu í byrjun maí fyrir að vera grunaður um að hafa millifært á sig 160 milljónir króna úr Arion banka og farið úr norrænu landi er enn í farbanni hér. Málið er enn hjá lögreglu í rannsókn og hefur ekki verið vísað til ákæru sviðs. Nú, yfirlæknir við blóðbanka Landspítalans segir vaxandi skort á blóðgjöfum ekki hafa haft alvarlegar afleiðingar fyrir sjúklinga en 2500 nýja blóðgjafa vantar á ári. Allir að gefa blóð. Söngkonan Bonnie Tyler sem þekktir fyrir risasmellina Totally Eclipse of My Heart og Holding Out for a Hero er komin úr dái eftir bráða aðgerð í síðasta mánuð að sögn fjölskyldu hennar. En hinni 75 ára gömlu velsku stjörnu hefur verið haldið sofandi í Portugal þar sem hún gekkst undir bráða aðgerð á þörmum.
0: Kemur eitthvað fram hvað hún var lengi í dái?
1: Nei, það kemur nú ekki alveg fram hér svona í fljótu bræði. Heyrðu á HM í knattspyrnu, fjóri leikir í gærkvaldi og í nótt og það voru jafntefli, spátt grænhöfðeyjar, fyrsta markalausa jafnteflið, Belgía Egyptaland 1-1, Saudi Arabia Uruguay 1-1 og svo í nótt gerðu Íran og Nýja Sjáland jafntefli 2-2. Við endum þetta á smá veðri en í dag verður bjart með köflum á landinu en búast má við stöku síðdegiskúrum suðvestanlands. Hitinn verður á bylnum 10-18 stig og verður hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vindinn syðst á landinu í kvöld.

0: Serie 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað að finna nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
0: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, að þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég
3: veit það. Milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H+ Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
5: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistro.is
6: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is
7: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
8: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
9: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is
10: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitthi skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráningir hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
11: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
12: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Ísland vaknar á K hundar hundar.
1: Þetta var svolítið skemmtilegt.
0: Þetta var mjög gaman.
1: Það gerist ýmislegt þegar maður kemur svona skartinn.
0: Akkurat.
1: Þá getur maður mismælt sig og þannig er þetta bara lifandi og skemmtilegt og við erum hérna til þess að hækka í gleðinni.
0: Heldur betur. Það er hæ hó ég bý í dagurinn á morgun 17. júní rennur upp í fyrramáli með öllum blómsveigunum að leiði Jón Sigurðssonar og síðan
1: og fjallkonur út allt land.
2: Blöðrur og sleikjóar.
1: Já, einmitt. Nuttusleikjóar, gasblöður, kantiflós og allir krakkarnir í sigursjóki. Þetta má alveg einu svona ári. Við ætlum að aðeins svona fara yfir fyrir ykkur hlustendur og okkur sjálf. Hvað er að gerast svona í nágranna sveitafélögunum og líka aðeins út á landi? Eina sem að ég fór yfir allar hérna, ég er búin að kíkja í Kópavoginn, þar eru tvær á tveimur stöðum á Rútstúni og í Versölum í Salahverfi rétt hjá þessi ég heima. Þeir hafa haldið þessu þannig eftir COVID þá gerði þetta á fjórum stöðum og nú eru þið búin að setja þetta niður í tvo. Já. Það var alltaf bara eitt stórt á Rútstúni en nú er þetta í tveimur stöðum að þetta Kópavoginn er orðin svolítið stór. Þannig að mér fannst þetta góð þróun af því þá er þetta einhvern veginn svona svo gott að vera með börn á svona minni stöð síðan er hérna í Garðabæ eru líka með dagskemmtanir þetta er allt saman skemmtanir sem er eiginlega búna svona klukkan svona fjögur eða fimm yfirleitt til fimm byrja svona hádegið og þetta er fimm Reykjavík er nákvæmlega eins, það eru á nokkur stöður í Klambratúni og Hljómskálagarðinum og það eru alls konar skemmtikraftar, það eru lúrasveitir, það er dans mikið af dans bæði krökkum og ófullanum að sína. Seltjarnarnes verður nákvæmlega eins líka og það er Friki Dóri Jón Jónsson að koma fram.
0: Já.
1: Til dæmis Moses bær þeir eru líka með góða skemmtun það er væp og Lína Lánsokkur og já, já. Ekki hvað rosa mikið fyrir krakkarna
0: allt þetta klassíska
1: síðan er sko eina bæjarfélagi sem ég er búin að reyna við erum búin að fara, ég og Þór fórum inn eina bæjarfélagi sem er með kvöldtónleika er Hafnarfjörður.
0: Að sjálfsögðu.
1: Annars er þetta allt sem bara yfir dæmið 11 og 5 og þá mun fólk líklegast fara í sína nærsveitt. En ef við viljum fá aðeins meira skemmtilegt kvöldið, þá er tónlistaveisla við Ráðhústorgið í Hafnarfjörði sem er frá klukkan 7 og þar eru flottna.
2: Heitir það Ráðhústorgið?
1: Það stendur hérna.
0: Er það ekki það sem að Jólaþorpið er alltaf sviðið þarna inn í miðjum bænum það sem var Tórsplanið í gamla daga?
2: Heitir það ekki lengur Tórsplanið?
0: Nei, ég held að það heitir alltaf eitthvað Ráðhús.
1: Nei, Þjóðhátíðarsvið er alltaf búið að setja upp við Ráðhústorgið. Stendur hérna. Ég selði ekki dýrarið sé þetta hérna Hafnarfjörður.is. Og þar koma fram Lúðrasveit verkalýsins sem er alltaf bara 17 í Norskjörn.
0: Og þeir eru Lúðrasveit verkalýsins í gamla daga var svona pínu lummó en þeir eru orðnir þetta er rosa flott band. Gaman að heyra að taka alls konar poplög og eitthvað.
1: Já, og þar verður líka Elín Hall, hinn svo flotta tónlistakona, Elvar sem er ungur og upprörandi tónlistastrákur, Kristmundur Axel, Gugusar og Jón Jónsson. Þannig þetta er svakalega flott askra í Hafnarfirði og þeir segja hérna Hafnarfirði.is við hvetjum bæjar búið að gesta til að leggja bílum nálægt niðurborum á ganga hennar svæðið, njóta dagsins og skilja hundana eftir heima.
0: Já. Ef ekki að syngja með þessu hérna?
2: Til ég.

0: Vaknar mándaginn 16. júní. Móður mín átti bókabúð því ég var svona, því ég var unglingur. Bókabúð Árbæjar. Þar vann ég alveg frá því ég var, hvað var ég gömul, bara 12-13 ára, eitthvað svo leis. Og fylgdi svo með því hún seldi og vann þar alveg þangað til að var 19 ára, eitthvað svo leis. Og þar fór ég og vann hjá pennanum Eymundsson.
1: Ég man alveg, eftir þér þar.
0: Manst þú eftir mér þar?
1: Já,
0: hvað það gerir í Árbænum?
1: Þú varst náttúrulega hjá Eymundsson.
0: Já, ég var að vinna í pennanum Eymundsson alveg frá svona 19 ára. Og til og með svona 23-24 ára.
1: Það var svo gaman að koma í með það af því að þú varst náttúrulega orðin svona byrjuð aðeins að vera fræk, sko.
0: Alls ekki.
1: Jú varst farin að syngja, jú varst búin að syngja hjá hérna inn í Söngvaborg hérna, nei hvað hét, Sönglist eða Söngsmiðjan eða eitthvað.
0: Já, Söngsmiðjan, já, ég var hérna, það var ekki, það var bara lítið til söngskóli
1: hérna. Já, já, ég var búin að taka viðtal við því og
0: eitthvað svona. Nú, ég man Já. Og borðið þar, þar var alltaf svona gjafa svona kort og skreitingar og pappír og svona dót og svona túristafur og síðan alltaf var þarna tímaréttin efst uppi og bækunar og svona en ég alltaf nú að tala aftur bókabúð Árbæjar sem ég byrjaði alltaf að vinna og var búin að vera þar sem krakki líka
1: Já.
0: Þá man ég svo eftir fyrst við vorum að tala Milli Vanilli hérna fyrir þetta munið ekki eftir Bravo blöðum
1: Jú.
2: Og poprocki
1: Já.
0: Blöð sem kom út á físku er ekki rétt
1: Jú
0: sem er svo fyndið, maður var bara að safna sér þessum blöðum skildi ekki raskat hvað stóð í þeim en maður kefti ykkur einustu viku
2: það var plakkut, alltaf í miðjunni og ég man að bróði minn, hann var áskrifandi að poprocki fór alltaf í Hafnarfjörðin, bókabúðuna þar og náði poprocki
1: Ólífusteins,
2: ábyggilega, á strandgötunni og hann var að safna svona, þetta var 12 Veist,
0: já, það kom alltaf bara einn hluti í hverju viku og svo kom oft svona limmiðar mér fannst þetta bara geggja ég og sýsti mínu vorum alveg fíld og klipp úr þessu og
1: setja á vegginn
0: en ég svo fyndi ég átti ekki maður fyrir mörgum árum síðan þetta var á físk í alvöru tala maður skildi ekki
1: nei, maður var ekki þar enn að lesa þetta
2: og þetta var ekki Google Translate sko.
0: nei, og þetta var bara viðtöl við flottustu popstundinu heimi og flottar myndir og ég man ennþá því ég fór að vinna í bókabúðinu þá tók ég náttúrulega móti þegar blöðin kom í búðina og það var svona sérstakt viðkomu og svona mött og
1: þunn svona
0: þunnur, mattur og lyktin, ég man líka eftir lyktin
1: þetta var svona þetta var eins og sko þetta væri prentað á eitthvað sem var svona eitthvað millibil á milli dagblaðapappís og tímaritapappís
0: algjörlega
1: og var svolítið spes
0: og mjög auðvitað hérna krumpaðist þetta mann þetta passa þetta
2: í bókabúð Árbæjar var í glugganum nýdönsk blöð eitthvað
0: já, ég hef heldur höfum sett það út sko þetta var bókabúð Jónasar fyrst því ég var krakki sem ég byrjaði að koma svo keypti maður hana og ég elska góðar bókabúðir það er bara eitthvað við bókabúðir sem er eitthvað svo næs hverfis bókabúðir yndislegt
1: ég man alltaf eftir að vinir hans pappa Þeir voru líka svolítið að safna einhverju dóti úr blöðum og klippa út og eitthvað svona en þeir klipptu aldrei úr Bravo eða poprocki.
0: Hættu nú, ég veit hvað það fara að segja.
2: Algjörlega, nú stoppum við.
1: Ég las það í Samuel. Hættu.

0: Málgildings föstu dagurinn búinn hjá okkur.
1: Hann búinn að líða mjög hratt. Það búið að vera mjög skemmtilegur dagur, búinn að hlæja mikið. Af þema þátt er að var svolítið svona 80s og 17. júni.
0: Já, það var svolítið og eiginlega svolítið óvænt þannig.
1: Bara algjörlega óvænt og ég elska líka að mæti vinnuna. Jú, við erum með fyrirfram ákveðið en svo stundum förum við ykkur skemmtilegar aftur.
0: Akkurat, akkurat.
2: En ég líka svona svolítið með þessa þrif pælingar.
1: Já, reyna þessu vörunar.
2: Já, ég svolítið búin að pæla í því líka.
1: Var konan að hringja það?
2: Já, búin að segja mig hvað ég að fara að kaupa.
1: Og tengda mamma að hringja bara. Hvar fær maður fyrir með spreybrúsanum hérna? Þetta fæst bara til dæmi, ég kefti mitt í Netto, þannig að hlýtur að fást í öllum betri maturubúðum.
0: Það bara svo. En við verðum hér aftur á sama stað á sama tíma á fimmtudaginn. Þá verður þú komin í frí, Jón komin aftur og Þór bara á sínum stað.
1: Ég ætla bara að skrepa
0: norður.
1: Ég ætla bara að skrepa norður á Akureyri, sko.
0: Akureyri?
1: Ég verð að landinu, sko.
0: Já, maður.
1: En Áskorur verður samt á sínum stað á föstudaginn. Við bara...
0: Já,
2: við ætlum að taka það upp áður bara.
1: Já, við ætlum að taka það upp af því að ég ætla ekki að skorast undan því.
0: Við þökkum fyrir okkur í dag. Gleðilega þjóðatíð.
2: Það er bara svo leið. Ísland vaknar.
3: Þór Bæring.
2: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
4: Það er klálega vilji, já, finnst að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur á finn nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður er strax bara að hugsa, sko.
2: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
5: Er ég að fá sláttu vel?
2: Þú ert að fá sláttu vel, af því þú heitir ekki Guðmundur.
5: Já, ég veit
3: það. Ég og sex í samstarfi við Garðlist og

0: komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
1: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldurshópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is
2: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Kældu þið niður með rókulda. Vöðva og líðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leyni vopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is
3: Ertu á leið upp í bústa? Kiftu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
5: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
6: Þitt tilefni, þín stöð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Miðbær Selfoss.

0: í miðbæ Selfoss.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur.
0: Söluhugleiðingum. Bíll.is
2: Klukkan 9 hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Heimsmarkaðsverð á olíu lækkaði strax og tilkynnt var að tekist hefðu að semjum frið við Íran. Líklegt þykir að olían haldi áfram að lækka í verði en þó á eftir að taka langan tíma að koma olíuframleiðslu á svæðinu aftur í eðlilegt horf en það hafa olíulindir og innviðir við Persaflóan skemmst í átökunum. Olíufatið kostar núna 80 dali en var í kringum 60-70 dali áður en að stríðu hófst og hélst lengi yfir 100 dölum. Meirum þetta á mbl.is. Aðal meðferð í Edison-málinu svo kallað heldur áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag klukkan 13. Lögreglumenn, starfsmenn Landspítalans og geðlæknir sem framkvæmdi sakhæfismat á ákærðu eru meðal þeirra sem gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Yfirlæknir við blóðbanka Landspítala segir vaxandi skort á blóðgjöfum ekki hafa haft alvarlegar afleiðingar fyrir sjúklinga en 2500 nýja blóðgjafa vantar á ári. Ástæða þess að þörfin sé vaxandi sé markþætt. Öldrun þjóðarinnar og aukin ferðamannafjöldi vegi þar til að mynda þungt en sóknarfæri gætu falist í því að fá fleiri konur og ungt fólk til að gerast blóðgjafar. Starfsfólk sem starfað hefur við gerð sjónvarpsþáttaseríunar Signals, sem að stærstum hluta framleitt af Sagafilm, fékk ekki greitt laun á settum tíma og sumir bíða eftir því að fyrirtækið geri upp við það. Skarphéðinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sagafilm, segir að það helgist af því að endurgreiðslun nefnd hafi ekki afgreitt umsókn fyrirtækisins. Og við endum þetta á smá veðri í dag verður bjart með köflum á landinu en búast má við stökum síðdegisskúrum suðvestanlands. Hitinn verður á bilinu 10 til 18 stig og verður hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vindinn syðst á landinu í kvöld. Á morgun þjóðhátíðardaginn spáð norðaustan 8 til 18 metrum á sekundu, hvassast við suðausturströndina. Búast má við rigningu landið austanvert en það verður þurrt að mestu vestanlands. Hitinn verður á bilinu 6 til 15 stig og verður mildast suðvestan til. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðjudeginn. Hægt að fylgjast með allan sólarhringinn því sem að gerast á mbl.is í Mokka-appinu og í Morgunblaðinu.
3: Takk fyrir þetta, Þór Bæring og við höldum áfram að hækka í gleðinni með bestu tónlist allra tíma, hálgildings förstu dagur í dag og það svona helgar fyrringur í manni því að morgun að þá ætlum við að kyrja hæ, hó, jippi, ei komin 17. júní en við syngjum það ekki dag nú ætlum við að fara í Benson Boone ríða var sem að ríður hér á vaði með

0: Svolítið mörg á síðan að þetta lag kom hér og gaman að rifja þetta upp Foster the People hér á K100 og lag sem heitir Pumped Up Kicks á K100 á þriðjudegi sem hálgildings föstu dagurinn svo við erum búin að tönglast á í morgun í Ísland vaknar, það var gaman í Ísland vaknar í morgun en við ætlum að keyra hérna næst yfir í mikla meistara vinsalasta karlsöngvara Íslands og vinsalustu, ætla ég bara að segja kvensöngkonu Íslands líka þetta náttúrulega allt saman mismunandi eftir því fólk hefur náttúrulega ýmsa skoðanir og svona hlutum en ég bara að tala út frá mínu hjarta lagið flutt af Jóni Jónssyni og GTRN og heitir ef ástin reyn
1: Þú fæls

byggðasamkomulaginu í Miðausturlöndum og heimsmarkaðsverð á olíu lækkaði strax og tilkynnt var að tekist hefði að semja frið við Írak. Líklegt þykir að olían haldi áfram að lækkaði verði, segir hér en á mokkanum í dag. En á, þó á eftir að taka langan tíma að koma olíuframleiðslu á svæðun aftur í eðlilegt horf, en olíufati kostar núna $80. Það var í kringum 60-70 áðurinn stríðuð hófst og hélst lengi yfir $100. Þannig þetta eru jákvæða fréttur og vonandi allan nú íslensku olíufélögin að sjálfsögðu að leyfa íslenskum neytendum að njóta þessa lækka

Lóna Morgan Wallen og I Had Some Help hér á þessum flotta degi, smá svona, ég veit ekki country pop stemming, eigum ekki bara kalla það sem þetta heitir og við skiptum hér yfir í eitthvað allt öðruvísi því að hér komin meistarinn okkar Bruno Mars ásamt Anderson .Paak og lagið heitir Leave the Door

0: og það sem að kom svona pínulítið og óvart var að það virðist vera eins og bara nánast öll bæjarfélög á landinu ætli ekki að bjóða upp á kvölddagskrá á 17. júní nema Hafnarfjörður sem að heldur í þessa gömlu hefða að það sé svona kvölddagskrá á 17. júní í miðbænum maður náttúrulega verður stoltur haffyrðingur þegar maður segir frá svona lögðu
1: Þór Bæring
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókallahönnuður.
3: Ég snjókallahönnuður, já, það rétt.
2: Hvað hérna mikið að gera hjá þér á sumrinu eða ertu bara alveg í rólegheitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratímann?

0: matvörur. Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is. Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
1: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: It was faster than they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfengin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, it's happening. It's happening.
4: Taktu fjölskyldana með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn off.
15: Got responded. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgi.
0: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila fæstunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
19: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
20: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.

nýja og hægt og rólega nálgast klukkan það að verða 10 og við haldum áfram að hækka í gleðinni við ætlum að keyra hérna í gang með miklu meistara þessi maður hér heitir Jason Mraz og lag sem að við þekkjum vel heitir Have It All hér og bara hér á

Hún er Pink og lagið Fucking Perfect hljómar vel hér á K100 á þessum geggjaða degi. Það 16. júni í dag. Klukkan hins vegar að smella í það að verða 10. Það eitt lag eftir, síðasta lag fyrir Stínu, Fun og We Are Young.

0: Fun á inn We Are Young á þessum geggja þetta í Klukkan að smetla í tíu, Kristín Sif komin í hús Hún tekur hér við eftir augnablik Ég heiti Áske Páll og þakka fyrir mig í dag Heyrumst aftur á bara, já, fimmtudaginn Gleðilega þjóðhátíð á morgun
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg
1: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf Almenni lífsverk Þegar þú getur valið
3: Hefur þú hitt ref í dag? Fjölskyldu og hústyragarðurinn
4: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði Við sjáum heildarferlið fyrir þig Parki Dalvegi Parki.is
5: Gjafakort smáralengdar

0: Tuesday, El Gringo Sutherland's Bright.
1: Öll sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Nom nom nom. Crunch frá Omnum. Þetta er gott.
5: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina, það 16. júní í dag, dagurinn fyrir þjóðhátíðardag Íslendinga. Hæ hó, jippie á morgun, en við ætlum bara að taka forskot og sæluna og vera með hæ hó, jippie í allan dag. Ég ætla að gera svo margt skemmtilegt. Ég að fara að tilkynna það hver vinningshafi í afmælisleik K100, spila fyrir allt það besta í tónlist og hver veit nema ég luma á okkur fleiri. Góðan daginn og velkomin á fætur þennan sólríka dag.

17. júni á morgun og svo eru stórtónleikar á Þingvöllum helgina. Það eru þetta Kali á Þingvöllum og ég hérna inn á keto-island.com og að skoða alls konar því að ég búin að sjá hér og þar á internetinu að fólk að hafa pínu áhyggjur af þessum boðum og bönnum. Það til dæmis bannað að fara með mat, reglívar, tjaldstóla og fleira og fólk svona velta fyrir sér. Verður nóg mat? Verður notalegt að sitja þarna í grasinu? Og þetta eru þetta langur dagur, ég meina fólk að fara þarna kannski og upp úr hádegi og vera langt fram á kvöld. Þannig að ég svona að reyna að ná í hann, Jakob Frímann Magnússon og sjá hvernig þetta allt saman verður og spyrja hann aðeins út í þessa hluti og ég ætla að svara

0: K100 á fínum degi, það er sól á hluta höfuborgarsvæðisins held ég, það allan að sól hérna í hádegismóum, þannig að ef að það skýja hjá þér nýri bæ, þá bara kíkjur hérna upp í sveit til okkar í hádegismóa og sólar þið hér, hér er sólin hjá Rauðavatni. En góðu dagur, örstutt skilaboð og síðan ætlum að halda áfram með frábæra músík, við ætlum að heyri Olivia Dean Briett og Mark Amber.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Sassi Elgringo.

0: Samstarf er að ræða. K100.
1: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sammála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurogvagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurogvagnar.is.
3: Kýrin Mæling mælir með heimsókn í fjölskyldu og hústyrgarinn í dag. Mu.is.
4: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
5: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Þegar sumarnóttin er björtust, er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning er hafin á miðnæturhlaup.is.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ég er mjög spennt því að hér eftir augnablik ætla ég að hringja í eina heppna sem tók þátt í afmælisleiknum okkar inn á k100.is og er að vinna heila afmælisveislu. Hún er að fara að halda afmæli núna 28. júní og ég ætla ekki að segja neitt meir þetta því að ég ætla bara að hringja hann eftir augnablik og gleðja hana með þessum fréttum að hún er að fá fullt af góð

0: Jets og lagið 5 á K100 en ég ætla núna að gera svolítið skemmtilegt því ég ætla að hringja í vinningshafa í afmælisleik K100 það drauma afmæli við erum að tala að viðkomandi fær glaðning frá millunni það 30 manna súkulega terta nammi frá góu, prins Pólo ísbíllinn kemur á svæðið ding eðust kannski ísbíllinn ekkert með svona hljóð en allt í lagi Don's Donuts, nýbakaðir kleinuringir mæta á svæðið og svo það hoppikastali frá Kastalars. Þetta náttúrulega algjör snillt og nú ætlum ég bara, nú ætlum ég að hringja. Láðum við sjá, nú ætlum ég hérna að hækka í línunni hjá mér og hringja. Ég er mjög spennt. Láðum við sjá. Það að svara mér. Svaraðu. Kallinu
1: Jónína
0: Hæ Jónína Ég heiti Kristín Sigur að hringja frá K100 Heyrðu í mér?
1: Jónína
0: Halló Hæ, heyrðu ekki í mér?
1: Halló
0: Oh my god, hvað gangi núna? Halló, heyrðu í mér?
1: Heyrðist ekki í mér?
0: Það frábært Halló Oh my god, Kristín, hvað nú? Hún skell

0: sjáum hvað þetta virki hérna megin.
1: Jónína?
0: Hæ Jónína, heyrið mér?
1: Jónína?
0: Sma gad, halló, halló, halló, heyrið mér? Stundum langa mig að taka mixerun og sambandi hérna á K100. Ég var að prófa einu svona enn. Ég með hugmynd af því að símkerfi hjá mér greinilega í ykkur Það bara getur svona Sjáum hversu við getum ekki bara að redda þessu því ég ekki stuði til að hringja ekki í hann að Jóninu
2: Jónína?
0: Hæ Jónína, ég heiti Kristín og hringja frá K100 Jesús minn, almáttur, símkerfi hjá mér í ykkur skrýtnu standi en ég bara hringi þig á mínum síma
2: Já, hvað fyrir?
0: Eða ekki, herri, hvað segir gott í dag?
2: Bara ljómandi
0: Hefurðu einhverju hugmynd af hverju ég að hringi þig?
2: Nei, með grunni, ég skráði mig eitthvað afmælisleik
0: Þú skráðir þig í drauma afmælisleik og...
2: Ég trú ekki
0: Jú, þú ert að fara að halda 30 ára afmæli núna hvað, bara eftir 10 daga, 12 daga, eitthvað svo leið, 28. júní
2: Passar
0: Já, ef ekki að senda íspilin til þín?
2: Það var ekki leiðilegt.
0: Hversu vinsæl mamma verður þetta þegar hún mæti með hoppikastala í garðinn?
2: Það var ekki ekki.
0: Og svo eru þetta fullt af kleinuhringjum, súkkulaðikaka, nammi frá Góu og prins Pólo.
2: Nei, ekki ekki.
0: Já, maður. Hvað heitir afmælisbarnið?
2: Viktoría Ósk, Þorstadir.
0: Oh my god, eru það að fara að halda stóra veislu?
2: Veit ekki, svo nýsumar en við reynum að halda fyrst að þetta verður svona geggjubartí
0: Já, einmitt bara bjóða öllum krökkunum í hverfinu og allt
2: Einmitt
0: Það svo gaman, má ég spyrja því að sko, núna hún bara 30 ára Þegar hún var einsás, misti mamma sig alveg í gleðinni eða?
2: aðeins minna, hitt annað barn en jú, ég gerði hafa svona eitthvað hólmæ
0: Já, þegar fyrsta barni kom og fyrsta afmælið
2: Emmitt.
0: Öllu tjálda til. Þetta verður náttúrulega bara eins og fyrsta afmælið.
2: Algjörlega.
0: Þetta verður svo geggja. Hvað eru þetta komin í sumarfrí? Hvað eru þið að bralla fjölskyldan?
2: Herðu, hún ennþá leikskóla sem hún stutta en ég komin í sumarfrí.
0: Næs, næs. Og þið eru á höfuborgarsvæðinu eða hvað?
2: Jú.
0: Yndislegt. Það verður haft samband við þig með allar upplýsingar og hérna fyrirgjáðu að þér leiður ugli eins og ég var eitthvað konar prankkólaði hérna fyrst í
2: Ekki máli
0: En hérna, já, það verður haft samband við þig með allar upplýsingar til þess að þið fjölskyldan geti haldið upp og drauma 30 ára afmæli
2: Æ, frábært, kæra, takk fyrir þetta
0: Yndislegt, takk sem er leiðis og takk fyrir að taka þátt og gaman að heyra í þér

0: Hann klikkar ekki. Áfram með frábæra tónlist, við ætlum að heyra í Bruno Mars hér eftir augnablik, en hann er einmitt að túra um þessa myndir og vau, hvað það er geggjað hjá honum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta er mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Kahn, Selma Björs,

0: út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
3: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
4: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka. Stórhöða 37.

segja frá því að bæði sko Bruno Mars og The Weeknd eru núna á tónleikaferðalagi og The Weeknd er einmitt að fara að vera í Kaupmannahöfn núna 19. og 20. Ætlar að vera á Parken og færi svo yfir til München og yfir til Frakklands og þeir svona skiptast á strákandi Bruno Mars og The Weeknd af því að Bruno Mars er sem sagt í París í Frakklandi akkurat núna and the weekend after hours till dawn er túr, hvað það komst í hlutum mér, það túr sem í gangi núna og að fara Evrópu og svo the romantic tour með Bruno Mars, það getur bara farið á báða, oh my god ég var alveg til að sjá bæði The Weeknd og Bruno Mars, hvernig væri að þau myndi bara koma saman hérna til Íslands og halda tónleika ég var sko alveg til í það

margt skemmtilegt framundan. Það Hólmsheiðarhlaupið núna 18. júní. Það á fimmtudaginn og öll fjölskyldan mín að fara að hlaupa og ég svona alveg spurning hvort að ég fari og hlaupi líka en Sigurjón Ernir heldur vel utan þetta hlaup sem þarna í bakgarðinum heima hjá mér og minnst þetta alveg sjúklega skemmtilegt því að myndast svo mikil stemming í hverfinu.

0: Oh. Fýla einhver eitthvað gott að borða í hátíðinni, þá elgring og algjörlega máli, þú skellir þér niður á Suðurlandsbraut í sólinni til að fá þér ótrúlega góðan mexikoskan mat og ég að segja að guacamólið hjá elgring og það besta í bænum, ég komur alltaf auka guacamóli. Kíktu á elgringo.is eða elgringo á Instagram og sjáðu hvað þau eru að bralla skemmtilegt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og elgringo.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: um að lagið þitt verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
2: Taco Tuesday. El grí

0: pink.
1: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
2: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Ég held að ég verða að telja þættina My Strange Addiction sem eina af mínu uppáhaldsþáttum. Þeir eru bara svo ókjastlega skemmtilegis, það bara svo leiðis. En ég var að sjá það að kona nokkur, hún Janet, hún hefur opnað sig sína fík. En hún var háði að borða og naga táneglur, svo hún byrjaði á þessu sem barn og var að naga sínar eigin táneglur. Og hún sko þróaði þessa fíkn í það að nú borðar hún sínar eigin táneglur og barnana sína. Já, en sko í þættinu má sjá Janet lyfta fótum sínum upp eftir langa erfiða líkamsræktaræfingu, sveittafæturs og setja fæturnar upp í sig og svo nagar hún af sér táneglunar og hún segir að það séu svona salty, það eru saltas. En hún borðar 60 táneglur á viku og þegar þátturinn var tekin upp, já, gildi það því að hún hefur borðað næstu í kíló af táneglum þar sem fíkninnar síðan naga og borða þær hófst í bernsku. Kíló af táneglum, oh my god. En nýlega sagði hún Janet að fíknin ennþá sú sama en hafi þó dregið úr því að borða táneglur en að borða líka, þú veist, neglurnar á puttunum á sér, þú veist, en ég myndi nú segja að það væri pínlítið minna ógeðslega fíkn heldur en að vera að geta táneglur. En hún segir, ég mun geyma neglurnar hennar og setja það í tyggjóðum mitt þegar ég kem heim og þá er hún að tala neglur dóttir sinnar. Því að hún á tvö börn og hún klippir á þeim neglurnar, geymir þær og setur þær í tyggjóðið og svo tyggur hún tyggjóðið þangað til að hún fer úr vinnu. Oh my god, mér finnst þetta allt svona pínlítið skrítið og ógeðslegt. En í þessum þáttum My Strange Addiction, þá er til dæmis sá ég mann sem borðaði rúmdínur, konu sem borðaði veggi og svona, þú veist, var að borða svona gipsveggi og síðan var að kona með svona ilmspray, svona heimilisilm, svona sprauta því upp í sig, það er

Ég horfði á skemmtilega leik í gær í fótboltanum, það var Sáti Arabía sem mætti þar Uruguay og bara spennandi og skemmtilega leikur. Mér finnst þessar vasspásur mjög fyndnar og skemmtilega, þetta eru auðvitað auglýsingaslé, þetta eru auðvitað allt saman tekið upp í Bandaríkjunum þannig að það þarf að vera auglýsingas. En í dag það Íran sem mæti Nýja-Sjálandi og eða býttu fyrir geðu sá leikur búinn, hann fór 2-2 og það Frakkland sem mæti Senegal í dag og svo það Írak á móti Noregi í kvöld klukkan 10. Maður getur nú haldið með norsurum, horfa þennan leik í kvöld en hann fer fram í Boston.

0: fara í pott til að vinna tvo miða til Portugals, þess að tvo flugmiða til Portugals, að taka þátt í tónlistakönnun K100 þú ferðin á K100.is smellir þarna á skemmtilegan flipa sem stendur tónlistakönnunin og þú getur unnið flug fyrir tvo til Portugals með Aventura.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
3: Langar þig að vinna glæsilega fjölnotakerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila festunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

heimsmeistaramóti í fótbolta sem í fullum gangi og ég spurði eiginmann minn í gær hver heldur að vinni HM og hann sagði veistu ekki, ég bara hef ekki hugmynd og ég spurði hann líka með hverjum hann heldur og hann sagði bara ég hef ekki hugmynd þannig ég held svona deg eftir að skýrast allt saman á næstu dögum og vikum með hverjum hann heldur og hver svona, hvað uppáhaldslið manns en það ofur tölva sem hefur notað algrímið sitt til að renna í gegnu þúsundum scenarióa hver á eftir að vinna heimsmeistaramóti í fótbolta og samkvæmt þessari ofur tölvu og hennar útreikningum eru Spánverjar líklegastir með 26% sem möguleika á því að vinna heimsmeistaramóti í fótbolta á eftir þeim kemur England svo það Frakkland, Argentína og Portugal og það verður gaman að sjá hvort þessi ofur tölva hafi rétt fyrir sér og hennar algrími sé alveg upp á 10 en ég var alveg til í að sjá Spán

finnst ótrúlega skemmtilegt hvað mikið búið að fara fyrir söngvaranum KK upp á síðkastið. Hann var að gefa út lag með MC Gauta fyrir stuttum tveim vikum síðan og líka lagið Gleymir með Bríeti sem ég ætla að spila fyrir því hér núna. En hann ætla líka að vera á Þingvöllum á laugardaginn og taka lagið fyrir tónleikagesti á tónleikunum Bergmál eða tónlistahátíðinni Bergmál.

0: Ég er búin að vera að gefa snildar sumarnámskeið núna síðustu misserin frá Smárabíó. Þú getur farin á smárabíó.is/sumarnámskeið til að lesa meira um málið og skrá þitt barn eða börn á þessi snildarnámskeið sem þau hjá Smárabíó eru að bjóða upp á. Ég ætla að gefa eitt slíkt á morgun þannig að þú fylgist vel með hér á K100. Nú ef þú ert svona velti fyrir þér hvað skemmtilegt að gera fyrir börnin núna, sko þetta vikulega alveg fram í ágúst þessi námskeið, þessast fram í miðjan ágúst meira segja. Þannig að það snilld að skráðu og þau eiga eftir að elska þig ennþá meira að þú splæsir svona á þau.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já.

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, it's happening. It's happening.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
12: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hátíðinu. Hátíðis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
13: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
14: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og Lindex.is.
15: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Það er ógislega fyndi hvað ég tengi þetta lag við sumarið, þú veist, 2019 minnum, ég held það. Það er eitthvað, ég fæ alltaf svona feeling þegar ég heyri þetta lag og þetta minnir mig á heimsleikana í CrossFit, ógislega skemmtilegt. En það svo gaman þegar maður að tengja lög við eitthvað góðar tilfinningar og svona færi eitthvað svona nostalgi í hjartað. En ég tengi yfir úr sig við góða tilfinninga því að hún er alltaf hér til að hækki gleðinni með stjörnufréttum og hér er hún svo sannarlega mætt.

0: þessu. Í samstarfi við Extra og Síman.
1: Mikil sorg hefur slegið aðdáendur og starfsfólk raunverulega þáttanna Love Island USA eftir að yfirframleiðandi þáttanna James Barker lést aðeins fertugur á aldri í Fiji. Þar sem áttunda þáttaröðin nú í tökum. Samkvæmt ITV America og Peacock lést hann í síðustu viku en dánarorsök hafa ekki verið gerð opinber. Hann hóf störfi Love Island USA árið 2020 og hafði gengt stöðu yfir framleiðanda síðustu þrjár þáttaraðir. Hann var lykil maður á bakvið framleiðslu þáttana og naut mikillar virðinga meðal samstarfsfólks. Í sameilir yfirlýsingu sögðu ITV America og Peacock að missir hans hefði haft djúp áhrif á allt starfsfólk þáttana. Hann verður heiðraður í útsendingu Love Island USA þann 16. júní næstkomandi. Áður en hann kom að Love Island vann hann meðal annars að þáttum að borði Queer Eye, Pawn Stars og Fortune Fire. Auk þess starfaðan sem plötust núr undir nafninu Gigi Chaotic og var þekktur fyrir ástriði sína fyrir tónlist. Síðasta færsla hans á samfélagsmiðlum byrti skömmu eftir frumsýningu nýju þáttaraðarinnar þar sem hann hrósaði teiminu á bakvið þáttin og sagðist afar stoltur af verkefninu. James lætur eftir sig sambilismann.
0: Útgufréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: verslun Sassi þegar að kíktu inn á sassi.is á Instagram og TikTok eða inn á heimasíðuna þeirra til að skoða vörurnar en svo getur líka bara kíkt á stelpunar á Dalvegi 30 því að þær eru svo ótrúlega skemmtilegar og þarna stútfull búð af nýjum vörum.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fast í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurinn landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurna senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Ég komin í samband við Finna sem gæti selti litla hjörð til að byrja með. Já. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Tapasparinn. Bestir í tapas. Bókaðu á tapas.is.

Ef ekki aðeins að skoða veðrið en það svona hálfskýjað hérna sunnan megin á landinu í dag þó svo að hér í hádegismóm þá skín sólin skært en ég sé það á norðurhluta landsins þá bara allt í blóma og sól en þar eru sex sólir á lofti og mér finnst þetta skemmtilegt að sjá en sólin á að skína allt land í dag og hún svona færi sig yfir frá norðanverður landinu yfir á vestfirðina en ef ekki að kíkja á hugleðinga veðurfræðings, mér finnst það alltaf svo skemmtilegt en hugleðinga veðurfræðings í dag eru það eru austan og norðaustan átt í dag, strekkingsvindur síðust en annars yfirleitt hægari bjart með köflum en stöku síðdegis skúr suðvestanlands, hlýjast verður á norður og vesturlandi, 16 til 18 stig vupi, vupi, vupi. Hugleðinga, þessast veðurfræðingur sagði ekki vupi, vupi, vupi, það bara ég en í kvöld nálgast lægð úr suðri og á morgun þjóðhöfðja daginn spáð dimmri norðaustanátt með rigningu og svöluveðri landið austanvert. Vestanlands ætti hins vegar að vera þurrt að mestu og

sæmilega mildt. En á höfuðborgarsvæðinu viðrar líklega vel til hátíðarhalda því það ólíklegt að vindurinn ná sér á strik þannig að það var enga blöðrur fjúkandi út í loftið. Jú, kannski, en bara svona rólega.

Nýjar rannsóknir eru að sýna fram á það að samfélagsmiðlar eru að valda fólki meiri kvíða og vanlíðan en fólk vill svona meina almennt. En finnur þú fyrir kvíða eða vanlíðan eftir að hafa eitt löngun tíma eða kannski ekkert svo löngun tíma á samfélagsmiðlunum? Bretarnir eru búin að taka ákvörðun varðandi börn, ég ætla að tala aðeins betur það hér eftir augnablik á K100. En þú veist, hvað finnst þér? Eru samfélagsmiðlar svona, hvað ég var að segja, svo reykingar voru í gamla

ákveða það í Bretlandi að á næsta ári verða upp á borði TikTok, Snapchat og Instagram bönnuð börnum yngri en 16 ára. En það búið ákveða þetta en Keir Starmer sagði við vonumst til að þessar reglur verði komnar á fyrir jól og hann hefur áhyggjur af andlegri heilsu barna og þess vegna sko hafi þetta verið ákveðið. En er þetta gott, er þetta slæmt, það eru skipta skoðunar á því og misjaft hvað fólki finnst.

0: Þið langar að gera eitthvað skemmtilegt í dag, þá upplagt að skella sér í smára bíó, þar hægt að fara í leysertag skemmtisvæðið, þar hægt að fara í fótboltaland eða að skella sér á góða mynd í bíó. Farðu á smárabíó.is eða inn á smárabíó appið.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og smárabíó.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
1: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæðaminnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Game as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Turn off.
14: Not responded. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
15: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
16: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
17: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
18: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
19: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.

0: sig í samstarfi við Extra og Síman.
1: Mikil sorg hefur slegið aðdáendur og starfsfólk raunveruleika þáttanna Love Island USA eftir að yfirframleiðandi þáttanna James Barker lést aðeins 40 ára aldri í Fiji, þar sem 8. þáttaröðin nú í tökum. Samkvæmt ITV America og Peacock lést hann í síðustu viku en dánarorsök hafa ekki verið gerð opinber. Hann hóf störfi Love Island USA árið 2020 og hafði gengt stöðu yfirframleiðanda síðustu 3 þáttaraðir. Hann var líkil maður á bakvið framleiðslu þáttana og naut mikillar virðinga meðal samstarfsfólks. Í sameiginlegri yfirlýsingu sögðu ITV America og Peacock að missir hans hefði haft djúp áhrif á allt starfsfólk þáttana. Hann verður heiðraður í útsendingu Love Island USA þann 16. júní næstkomandi. Áður en hann kom að Love Island vann hann meðal annars að þáttum á borði Queer Eye, Pawn Stars og Fortune Fire. Auk þess starfaði hann sem plötust núður undir nafninu Gigi Chaotic. Og var þekktur fyrir ástríði sína fyrir tónlist. Síðasta færsla hans á samfélagsmiðlum birti skömmu eftir frumsýningu nýju þáttaraðarinnar þar sem hann hrósaði teiminu á bakvið þáttinn og sagðist afar stoltur af verkefninu. James lætur eftir sig sambilismann.
0: Kirkufréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: morgun, ok, ég skal hætta. En ég vona að þú er frábæran dag þessum eftirlifi dags. Verðum við þetta lag alveg á heilanum, inn í heila dinglinum og það muni söngla í allan dag. Þanga til á morgun þegar þú ferð í skrúðgöngu og við syngjum þetta saman. En takk fyrir að hlusta mig í dag. Ég var eftir með ykkur á fimmtudags morgun því ég ætla að vera í fríi á morgun. Njótið dagsins og morgundagsins. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif. Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi. Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
2: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu. Kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðvegi.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
8: Þá hefur klukkan slegið tvö á þessum, já, það þriðjudagur en samt eiginlega föstudagur til hamingju Ísland. Það 16. júní, ótrúlega mikið að gerast í kvöld. Það að sjálfsögðu lögbundin frídagur á morgun, sjálfur þjóðhátíðardagurinn á morgun. Já, já, já, og við fögnum því hér á K100 auðvitað eins og öll þjóðin á morgun, maður. Hæ, hó, yppi.

16. júní. Og eins og venjulega, þá byrja ég mína vakt á því hér á K100 að finna eitthvað sem við getum haldið upp á í sameiningu fagnað. Og það má nú heldur betur fagna hugsa hlýlega til Alfred Hitchcock í dag því að myndin hans Psycho var frumsýnd á þessum degi 1960. Það eitthvað við þetta. Ég veit ekki alveg, en jú, þessi mynd frumsýnd á þessum degi 1960, auðvitað, fögnum við því og jafnvel, horfum á hann í kvöld.

vorum að svo rifjað upp áðan að á þessum degi 1960 var kvikmynd Alfred Hitchcock, Psycho, frumsýnd og að því við vorum að hlusta á Pál Óskar þá er hann auðvitað, já, elskar góða splattermynd, blóðuga hryllingsmynd, ég held að það viti allir en það vita það ekki allir að hann var einu sinni handtekinn fyrir að sýna slíkar kvikmyndir sko, hann var með fyrirlestur í menntaskóla og var svona að bæði tala um splattermyndir og sína brot úr hinum ýmsu kvikmyndum og þetta var víst í Vinabæ og það var einhver sem arkaði þar inn og var ekki sátt og kærði Pál Óskar fyrir að sína ungmennum þessar splatter kvikmyndir og ja, Pál Óskar fór úr Vinabæ yfir á Hótel Ísland, var að DJ-ast þar á skólaballi og þanga mætti lögreglan og já, ætlaði að handtaka hann en hann sem betur fyrr fékk nú að klára giggið á Hótel Íslandi og fór svo upp á lögreglustöð þar sem hann fékk að útskýra mál sitt hvað hann nákvæmlega var að gera þarna í Vinabæ á þessu menntaskóla kvöldi að hann hafi einfaldlega verið að já, með fyrirlestur splattermyndir sögu þeirra og já, að sjálfsögðu sýnt smá brot og já, hann slapp nú við það að vera handtekinn en svona næstum því handtekinn fyrir áhuga sinn á þessum hryllingsmynd

mikið að gerast í kvöld, enda frí á morgun, 17. júní, meðal annars verður síðasta sveitaballið í hlekarði í Mosfellsbæ í kvöld. Það eru greifarnir sem gera allt vitlaust í hlekarði í kvöld, en þeir eru mitt búin að vera á flakki landið síðustu vikur og já, með síðasta sveitaballið, spurning að heyra í vita greifa eftir og sjá svona hvernig landin að taka í sveitaballið. Þetta svo gaman.

0: Ég var að kaupa lén í gær inn á isnik.is sem ekki frásögufærandi nema á vefsíðu isnik. Staðurinn þar sem þú kaupir lén sem enda á .is þá kemur fram hvað eru mörg skráð lén á Íslandi og talan nokkuð rosaleg. Skráð.is lén á Íslandi eru akkurat núna 101.512 fórki meirinni minna. Bara eiginlega rosalega staðarinn dagsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Hvað er bara föstudagur í þér? Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
2: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: All the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
10: Áttu eftir að stopna styrtarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
12: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
13: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
14: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
15: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.

0: borða nostalgía.
1: Svo hugljúf minning.
2: Nostalgía.
1: Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Og þessu sinni ætlum við aðeins að rifja upp 2000 vandamálið. Sko, ég hérna með morgunblaðið frá 31. desember árið 1999 en það höfðu margir áhyggjur af hvernig tölvukerfin í heiminu myndu hvernig það myndu allt saman fara þegar áramótin myndu ganga í garð. Þetta myndi breytast frá 1999 í 2000 og það var sett saman sérstök 2000 vanda nefnd. Haukur Ingibergsson var formaður 2000 nefndarinnar og hann hérna í viðtali í morgunblaðinu þarna í lok desember 1999 og hérna stendur talsverður viðbúnaður vegna 2000 vandans 100 manna á vöktum og bakvöktum ja einhver 100 manna verða á vöktum og bakvöktum vegna 2000 vandans yfir áramótin að sögn Hauks Ingibergasonar formanns 2000 nefndarinnar menn eru með viðbúnað til að mæta því sem menn vonast að gerist ekki sagði Haukur í samtali við morgunblaði í gær en þá var hann nýkominn að fundi með 2000 nefndinni. Við fórum yfir fyrirtækið sem verða með sérstaka vaktir en það eru til dæmis Orkufyrirtækin, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur, Landsíminn, Ríkisútvarp, Flugmálastjórn auk allra þjónustu fyrirtækina. Þessar vaktir miða að því að sjá hvort eitthvað gerist að gera við sem hugsanlega bílar og fylgjast með því sem gerist erlendis. Og þessi nefnd var bara á fullu til 7. janúar að fylgjast með þessu en það fór nú þannig að það var aldrei neitt 2000 vandi þetta fór bara allt saman eins og þetta átti að fara allt gekk þetta vel og já, það var engin vandi þegar að 1999 kláraðist og 2000 árið

0: shape of you. Já, það gæti eflaust verið gott stundum að geta lesið hugsanir. Og það var nú spurning í spurningavagni. Ég veit nú ekki hvort það hefur verið gallup eða maskína. Fólk var spurt ef þú gætir lesið huga fólks, myndirðu vilja það? Þú veist, bara myndirðu vilja það væri möguleiki. Og það eiginlega ótrúlegt að aðeins 15% svarenda voru til í það að geta lesið hugsanir annarra. Og ég held alveg að ég skilji það. Maður kannski vill bara reynlega ekki vita sumt sem fólk að hugsa.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippur sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
3: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is
4: 5 heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is
7: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
8: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
7: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
8: Lestu reynslusögur Rúnars á lofaiceland.is
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
10: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Sangstar fyrirsögn á fréttamiðlunum í gær sem vakti athygli mína. Þar stóð að 6 af hverjum 10 samböndum sem verða til á Íslandi í dag, þau verða til á stefnumóta öppum. 6 af 10.

Já, það er mikið að vera í fótboltanum þessar mundir. Það eru þetta í gangi HM í knattspyrnu. Ef það hefur eitthvað farið fram hjá þeir og sofuðu þetta í kvöld eru rosalegir leikir í bestu deild karla. Við erum að tala til dæmis í að Valur upp á Skaga, Stjarnan Breiðablik í Garðabænum og svo á Víkingsvelli. Í hamingjunni klukkan 19:15 þá það toppslagurinn Víkingur KR. Skilsta sé orðið uppselt á leikinn en hann verður sjálfsögðu í beinni útsendingu á Sýn Sport og já, ég held að maður eiginlega verði að sjá þennan leik, tvö frábær lið en svo eru það hinir leikirnir og HM, maður þarf eiginlega að koma sér upp nokkrum sjónvarpum til að geta horta á þetta allt saman mikill vill meira, en já, klárlega hörkuleikur í kvöld og gott veður í borginni, þannig að

Þetta er helst á þessum ágæta þriðju degi. Lögreglumaður sem kom að Mingting Manchel sem ákærð er fyrir að hafa banað dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn á vettvangi eftir að verknaðurinn á að hafa átt sér stað segir að Manchel hafi orðið fyrir miklum vonbrigðum þegar hún komst að því hve nálægt hún hafi verið að ná að stinga sig sjálfa í hjartað. Þetta kom fram í aðal meðferð málsins fyrir héraðsdómi í dag þar sem lögreglumaðurinn bar vitni gegnum fjarfundabúnað. Bláa lónið HF hefur skrifað undir samkomulag um samruna við Arctic Adventures. Er samkomulagið gert með fyrirvara um áreiðanlega könnun á báðum félögum, samþykki samkeppniseftirlitsins og samþykki hluthafafunda félaganna. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segist vongóður að einhver hreyfing sé komin á kjaradeilu flugmann á Icelandair. Ekki hafi verið jafn þungt í hljóð við samningsborði í dag og í gær. Spurður hvort hann sjái fram á að leggja fram miðlunartillögu til lausnar deilunar, segir hann það nokkuð ólíklegt. Framkvæmdir við fyrirhugaða þjóðarhöll í Laugardal munu hefjast í haust og á vormánuðum ársins 2030 verður höllin fullrisin og tilbúin vettvangur íþróttaleikja að sögn verkefnisstjóra framkvæmdarinnar. Það er bara svoleiðis, meir þetta á mbl.is. Og Víkingur úr Reykjavík mætir ungvesku meistarunum ETO Gior í fyrstu umferð meistaradeildar Karla í fótbolta. En þetta var erfiðasti drátturinn sem þeir gátu fengið. Víkingar voru í efri styrkleikaflokki en fengu sem sagt erfiðasta mögulega dráttinn sem í boði var. Fyrir leikurinn fer fram á Víkingsvalli 7. eða 8. júli og seinni leikurinn í Ungverjalandi 14. eða 15. júli. Sigurvegarinn fer áfram í aðra umferð meistaradeildarinnar en tapliðið fer í umferð sambandsdeildarinnar. Þetta eru helstu fréttir dagsins en hægt að fylgjast með allan sólarhringin auðvitað á mbl.is og mokka appinu. Kemur þér heim alla virka dag.

0: Þetta er auðvitað Friðrik Dór sem er væntanlega mættur í Kaplakrika að gera allt klárt fyrir hittaramessuna sem þar verður í kvöld en fyrir ja, áður en að Friðrik Dór stígur á svið þá verður á svæðinu Fannar Ingi hipsum haps hann ætlar að hita upp og við ætlum einmitt að heyri í honum eftir smá stund
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski reglíf Mary

0: Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: El Gringo Sutherland's Bright, alvöru mexikóskur matur.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

það er ekki öll vitleysan eins. Sá frétt í morgunblaðin í morgun kranabíl, 36 tonna kranabíl sem var stólið frá Helguvík á síðasta ári, en þetta var kyrrsettur 36 tonna kranabíl, en það var skip sem tók þennan 36 tonna kranabíl, já, án þess að vera með heimild fyrir því að taka hann, því að hann var auðvitað kyrrsettur, en þessi ágæti kranabíl er núna fastur á hafnarsvæði tollgæslunar í Dakla í Marokkó, þar sem tækið pappíslaust. Það eiginlega ótrúlegt að það hafi skip komið í Helguvík og stólið 36 tonna kranabíl. Ég segi bara eins og ég segi og hef sagt oft áður, það ekki öll vitleysan eins. Hver stelur 36 tonna kranabíl?

0: Já, eins og ég nefndi hér áðan á K100 þá ætlar Fannar Ingi ipsum haps að hýta upp fyrir Friðrik Dóru á hittaramessunni í Kaplakrika í kvöld en það mikið að vera hjá ipsum hapsum þessa mundir það að koma út ný plata á morgun og ég ætla að hringja í Fannar eftir smá stund og hann ætlar að segja okkur aðeins meira frá þessu, já, verkefni sínu fjórða platan frá ipsum haps
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Dótabúð Íþróttafólksins
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað er til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á Ró-CBD.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is. Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
8: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Er heldur betur blíðan í höfuborginni á þessum ágæta þriðjudegi sem samt eiginlega föstudagur. Það þetta 17. júní og morgun og já, það ágæta lag var spilað í morgunþættinum. Kristín Sif endaði þáttinn sinn á 17. júní laginu og trúðu mér, ég mun spila það líka. Elska hæ hó sko.

Já, hér eftir augnablik þá ætla ég að hringja í hann Fannar Inga sem er maðurinn á bak við Hipsum Haps en hann hefur verið miklu stríði við Spotify og aðra streymisveitur það til dæmis ekki hægt að hlusta á Hipsum Haps á þessum streymisveitum en það að koma út ný plata í, á morgun og hún verður aðgengileg á streymisveitum á miðnætti ég ætla að heyra í honum Fansa hér eftir augnablik í beinni auðvitað á

0: Allir nú K100 með þér á þriðju degi, það er 16. júní í dag og morgun er víst að koma út ný plata og það er Hipsum Haps sem að gefa út þessa nýju plötu og já, ert þú ekki orðin einn eftir í hljómsveitinni, Fannar Ingi, það ekki rétt hjá mér? Þetta ekki orðið sóloverkefni?
1: Þetta þú eftir að vara það sóloverkefni
0: Já, þú meinar, það bara sólis Ný plata
1: Já, maður bara ónað þetta
0: Já, já, ég líst vel á það Þessi plata sem að koma út á morgun Algrím Hjartans Hún hefur nú verið smá tíma í vinslu, ekki satt?
1: Jú, þetta komið 3 ár núna síðan ég gaf síðustu plötu Ást og praktik Og núna ég bara, já Komið tilbaka Með nýja plötu 12 lög Og þetta búið að vera Bara mjög lærdasvíkt Ferli og tekið mér bara smá í þrjóðisturinn að pása svolítið eftir síðustu plötu og spyrja mig bara veist, þetta gaman sko og hérna ég kom með svör við þeim spurningum fyrir sjálfa mig og hérna fór að staði þetta verkefni og upptökur hófust síðasta sumar og svo gerðið eitt lag, tók mig upp í sundlauginni sem þú ætlar að spyrja fyrir mig hérna eftir að lagið meira en mig svo og restin af plötunni tekin upp núna frá februar yfir í maí með honum kaktusi einasinni sem gerir þessa plötu með mér og hann er Kristið Þór Óskarsson sem gerir með mér lagnum 2 þannig að þetta bara þetta nýkomur opninum sko.
0: Nýkomur opninum en þú talar að þú, þetta eigi vera gaman varstu búin að missa gleðina eða var eitthvað að trufla þig?
1: Já mér svona Mér leið bara opaslega vel kannski að vera að taka upp tónlist og láta þetta snúast tónlistina.
0: Já.
1: Og hérna, svo sem margt sem fylgir þessu svona afleiður eins og koma fram í mikil performance og mörg gig og reyða sig svolítið á þau gig að vera bókaðir í brúðkaup og veistlu og þess að það svona tekjulega. Þú veist, ég ekki að pæla einhverju rekstramótil þegar ég að byrja, ég bara að gera tónlist, skilur. Og svo að minni köllun, þannig séð.
0: Einmitt.
1: En síðan bara einhvern veginn þegar maður komið kannski á þriðju og leiðin inn í fjórðu plötu þá þarf maður aðeins að stoppa og bara spyrja mig persónulega bara er þetta nóg gaman er þetta bara hark hverju er ég að fórna til þess að hérna, gera tónlist og er tónlistin þess verið og hérna já svo er ég bara nokkuð klókur náungi og með góða og mikið að góða fólki kringum mig og hérna bara næja að ramma þetta aðeins öðruvísi inn núna
0: Já
1: bara kýla á þetta, skilur
0: Þannig að þú ert búin allan að finna þinn veg í þessu öllu saman
1: Já, maður ég hérna ég þetta snýst fyrst og fremst bara að gera góða tónlist og hérna ég vil meina að mér sé að takast þokkalega í þeim málum
0: Já.
1: Og þessi plata mun bara rata til þeirra sem að þurfa hennar að halda
0: Já, og þú hefur þetta sagt það í viðtölum að þú

0: elskar tónlist, þú elskar að skapa tónlist og það er auðvitað lykilatriðið að þegar þú ert að skapa þú vilt hafa grundvöll fyrir að lifa af því vantala.
1: Já, algjörlega og bara svona maður byrjar og maður bara gerir eitthvað sem að telst vera venjan svo kemst það bara að venjan kannski ekki sjálfbær og það veist, að setja ég geri blötu fyrir mikinn kostnað og ég gef hann í raun og verið frítt frá mér til allra ég ekki að selja neina vöru, ég bara að rukka fólk tíma bara hlusti það á mig,
0: akkurat, það á mig. Akkurat.
1: Og svo fæ ég hálfa krónu ég var 6 krónur fyrir það ef eitthvað streymir blötunum minni skilju og þá var bara svona ok, þetta mótið er pínubrotið og, verum, og lítið málsvæða til þess að þetta standi sér sjálfbært að gefa út blötu á íslensku það er bara ákveðið svona challenge sem við þurfum að leysa kannski saman sem samfélag
0: á, mitt.
1: Og hérna Já, nú ég bara leiðin inn í þessa fjórðu plötu og hún kemur út úr öllum streyminsveitum á morgun.
0: Já.
1: Og ég ætla bara njóta þess, sko.
0: Já, og hvað ert að fjalla fyrst og fremst á plötunni Algrím Hjartan sem kemur út á morgun?
1: Það í raun bara Ísland. Mér langaði að gera eitthvað íslenskt.
0: Já.
1: Mér langaði að skoða bara...
0: Já.
1: Mér bestastleik
0: Það eitthvað aðeins að detta út minn kæri heyrðu í mér
1: Það er með því og bara mínu fólki í raunni og vera á sama tíma samt bara líka bara sterk rödd fyrir þann einstakling sem að ég er og hvaða vandamál ég að glíma við
0: Á mitt
1: og hérna Svo bara líka eitthvað háð og spjö og hverju stælar fattaru.
0: Já,
1: já. Það bara lag sem heitir fullur í friði, skilur og svo bara lag sem heitir bata vefur ástærinar og það bara, þú veist, það bara mikið sem í gangi á milli þeirra laga, fattaru.
0: Já.
1: Þannig eins og venjulega, það var þetta bara fjölbreytt hljóðumhverfi og hérna, textanum hitt og þetta.
0: Já.
1: Og bara, já, svo í enda dagsins það bara, hlustar fólk og tengir á sinn hátt og ég vona bara að fólk taki þessu sköpunarverki með opnu hjarta.
0: Já, það hljómar bara mjög vel. Þú ertu þetta að fara að hita upp fyrir Friðrik Dór í kvöld, verður eitthvað af nýju plötunni spilað í kvöld?
1: Já.
0: Er ekki?
1: Það verða hittarar teknir, nú hittarar messa, þetta er já. HM í Kaplakrika.
0: Já, já.
1: Og hérna... Ég lofa að taka hittarana sem að engi getur hlustað á og svo teki ég líka þá hittara sem að koma út á hérna á miðnætti.
0: Á morgun, Algrím Hjartans. Við ætlum að fá að heyra einmitt lag nummer 2 á þessari plötu, Meir en mig. Viltu segja eitthvað mér það lag eða ef þú bara spila það og fólk túlkar það eins og það vill?
1: Þetta bara, já, fólk túlkar þetta vil en okkar á milli bara spila þetta lag bara í klessu í sumar og vertu góð við mig.
0: Skal gert Eru dásalegt að heyri, ég gangi ég vel í barátinu, vinur
1: Takk fyrir það
0: Ok, gerðu það, bye bye

Ég sá frétt, hvort það hafi ekki bara verið á vísir.is, frétt sem vakti athygli mína núna fyrir í dag. En þetta frétt uppferðarreglur réttindi flugfarþega. Og það nokkur mál þarna sem ég mjög sáttur með. Evrópuþingið og ráðherraráð Evrópusambandsins hafa sem sagt náð samkomulagi uppferðarreglur réttindi flugfarþega. Tillögurnar fela meðal annars í sér að flugfélögum verður skylt að sjá til þess að hver sá sem ferðast með barni undir 14 ára aldri fái að sitja í næsta sæti án aukakostnaðar. Þetta líst mér vel á, það sama á við ófrískar konur og farþega með fötlun og skerta hreyfigetu. Og það er lagt til að flugrekendur verði gert óheimilt að banna fólki að fara borð á grundvilli þess að farþegi nýtt ekki fyrri flugleik í sömu bókun. En þetta hefur talsvert verið fjallað hér á Íslandi því að Æsland er með slíka umdeilda skilmála hjá sér. Þannig ef þú mætir ekki í flug á leiðinni ótt, kannski flug til London, mætir ekki flugið út, þá seinna flugið felld niður sem auðvitað alveg fárlegt því að maður búin að kaupa báðar leiðir og nú á að banna Æsland þetta og ég gríðarlega ánægð með þetta því að ég hef ansi oft lent í vandræðum út af akkurat þessu. Ástís Ír hjá Æsland staðfestir að þessi mætingaskylda sé enn við lífi hjá félaginu en taldi of snemmt að tjá sig vendingar í Brussel á þessu stigi. En Æsland þið þurfið að breyta þessu. Það komin tíma á það.

0: er komið að því að skoða helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Lögreglumaður á vettvangi sem kom að Mingting Mansell, sem ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni, í samverknaði við eiginmann sinn. Eftir að verknaðurinn sagður hafa átt sér stað, segir að Mansell hafi orðið fyrir miklum vonbrigðum þegar hún komst að því hve nálægt hún hafi verið að ná að stinga sig sjálfa í hjartað. Þetta kom fram í aðal meðferð málsins fyrir héraðsdómi í dag þar sem lögreglumaðurinn bar vitni í gegnum fjarfunda búnað. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og handbolta áhugamanneskja fagnar framvindu uppbyggingar áforma þjóðarhallar í Laugardal en með ákvörðun þjóðarhallar EHF að fela teimi íslenskra aðalverktaka að sjá framkvæmd verkefnisins frá upphafi til enda sér loks fyrir endi á ferlinu sem dregist hefur töluvert á langinn. Þetta eru náttúrulega stórkostlegar fréttir og þessi framkvæmd kemur líka á hárréttum tíma segir Þorgerður í samtali við mbl.is. Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu ekki hafa gengið of hart fram þegar skemmtistaðnum Exit var lokað síðasta laugardag. Hann segir gildar ástæður fyrir lokun staðarins. Nú þingsályktunartillaga vegna hátíðarhalda í tilefni 11 ára alþingi afmæli alþingis árið 2030 var samþykkt á alþingi í dag en þessi hátíð mun kosta 800 milljónir. Nú Gunnlaugur Árni Sveinsson kylfingur úr GKK lenti ekki í ráshópi með mjög þekktum kylfingum á opna bandaríska meistaramótinu í golfi sem hefst á 5. Daginn í New York ríki. Gunnlaugur mun reika fyrstu tvo hringina með Taiyo Sato frá Japan og Marcelo Rosso frá Kólumbíu. Nú Víkingar fengu ansi erfiðan drátt í undankeppni meistaradeildarinnar í dag. Þeir mæta ungversku meistaranum ETO Gior í fyrstu umferð. Nú bikarmeistarar vestra fengu sömuleiðis ansi erfiða andstæðinga Quarabekk frá Azerbaijan í fyrstu umferð í undankeppni Evrópudeildar karla í fótbolta. En það var einnig dregið í dag en vestramenn voru í neðri styrkleika flokki. Ansi erfiðu dráttur fyrir vestra. En þetta eru helstu fréttirnar akkurat þessa stundina.
1: Kemið þér heim alla virka dag.

mikið að gerast í kvöld, 16. júní, förum yfir það hér eftir smástund. En við ætlum aðeins að kíkja núna á HM. Það eru þetta fjóri leikir á dagskrá í kvöld og í nótt. Þetta byrjar allt saman klukkan 7, Frakkland, Senegal, Írak, Noregur, klukkan 10 í kvöld, klukkan 1 í nótt, Argentína, Alsír og svo klukkan 4 í nótt. Held að ég sleppi þeim leik, Austurríki, Jordanía. Þetta eru leikir kvöldsins og næturinnar á HM í knattspyrnu. En ég sá geta skemmtilega fréttin á rúf.is. Fyrirsögnin var hvers vegna spila svona margir í bleikum takkaskóm á HM og þetta alveg svakalegt. Þeir bleiki takkaskór eru allsráðandi á HM í fótbolta í ár og framleiðendur segja bleika litin langt frá því að vera tilviljun. Skæri litir auka sjálfstraust og hjálpa leikmönnum að skera sig úr hvorki meirinni minna. En það bara þannig að flestir framleiðendur á takkaskóm. Þeir eru með bleika útgáfu, Nike, Adidas, Puma, New Balance og Skechers. En það eru leikmenn þarna sem spila í öðruvísi takkaskóm. Til dæmis hinn eini sanni Messi. Hann held ég alveg örugglega í hvítum og ljósbláum Adidas skóm skreittum gulllit sem sniðurinn

0: Liðnir eru að argentinska búningnum Nú Ronaldo, hann í sérhönnuðum gulllituðum skóm frá Nike Og svo það Pulisic, leikmaður bandaríska landsliðsins Hann í hvítum skóm með bláum stjörnum sem minna á bandaríska fánan En það alveg á hreinu að bleiku skótnir, takkaskótnir, þeir eru málið á HM þessu sinni
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín
2: Lexus NX Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid Lexus, kauptúni
3: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
6: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
7: Það verði stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Ný sending af sánum. Trefjar.is
12: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
14: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng Þú keirir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds Allar upplýsingar á veggjald.is
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.

0: Já, við fórum áðan yfir það sem að gerast á HM í kvöld og í nótt en það ýmislegt fleira í gangi.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Og við skulum bara kíkja á það og við byrjum í Hafnarfirði en núna í dag að hefjast Víkingahátíð og alveg til, hvað, 21. júni, þetta fimm daga helgi, Víkingahátíð í Hafnarfirði. Heyrðu, svo er það árleg nætur ganga útivistar yfir leggjabrót um sumarnótt, þetta hljómar mjög vel, mjög skemmtileg gönguleið, leggjar brjóturinn. Þetta byrjar klukkan 7 í kvöld, nú það eru braggatónleikar á Egilstöðum, þar sem koma meðal annars fram Dóra og Döðlutnar, Epsolín og Óvíum. Það bara svoleiðis, ég held að sé frýtt inn og bara gaman. Þeir eru Trí og Hauks Gröndal á Björtuloftum í Hörpu í kvöld. ATHG í Fantasíu á vinnustofu Kjarvals í kvöld klukkan 8. Það kvöld sundstund í sundlaug Grundafjarðar. 8 í kvöld notaleg samvera ljúf tónlist og öl keldu vatnsdrykkur með rabbabara sírópi. Það bara svoleiðis, alvöru partí þar. Eru það hittaramessan, hans Friðrik Stórs í Kaplakrika í kvöld. Tölum aðeins það áðan. Hann auðvitað að fara að hita upp hann hipsum haps. Mæðinu sjá, músík bingo Hvanneyjar í Keiluhöllin í kvöld. Eyþór Ingi er einn á flakki, verður á Húsavík í kvöld. Helgi og hljóðfyrirleikarnir verða á græna hattinum í kvöld. Og svo það greifarnir sem verða í Hlégarði í kvöld. Síðasta sveitaballið, þurfum eiginlega að ringja í vita á eftir og sjá svona hvernig þetta allt saman gengur. St. Pete verður á brons í Keflavík í kvöld og svo það fótboltinn hér heima. Það eru þrír leikir á dagskrá í bestu deild karla. Ía Valur, Stjarnan Breiðablik, þessir leikir klukkan 19:15 eins og stórleikur kvöldsins Víkingur KR. Þetta verður eitthvað.
1: Hvað að

0: Yeah. Já, það er svo K100, 16. júni í dag. Í dag eru nákvæmlega 8 ár síðan að við spilum við Argentínu á HM í knattspyrnu í Rússlandi. Þetta var að sjálfsögðu fyrsti leikur Íslands á HM í knattspyrnu og já, við munum öll að sjálfsögðu eftir því að Hannes Halldórsson varði þetta víti frá Lionel Messi og svona til að rifja þetta upp þá fann ég hérna frétt frá FIFA þennan merkilega viðburð.
1: The goalkeeper has all the pressure in the world on his shoulders the whole game with one exception, which is a penalty. The goalkeeper has nothing to lose, and if he saves, he's the hero of the day. If the other guy scores, yeah, that's expected. So I wasn't nervous in any way. It was just like an opportunity.
0: Sagði Hannes Halldórsson. Og í þessu myndbandi núna Messi að gera sig kláran fyrir þessa vítaspyrnu. Kemur flautið. Og hvað gerist? Jú, okkar maður, Hannes Halldórsson. Hann gerir hvað? Hann ver þetta. Þetta er svo hugljú minning maður lifandi hvað var gaman í Moskvu þetta kvöld.
2: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
3: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is. Kyrðin, frelsið, ferðalagið, leiguhísi.is.
4: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. Soeco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. Soeco fæst í Krónunni frá 13. júní.
5: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.

0: alla miðvikudaga.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
4: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.

í knattspyrnu. Maður lifandi hvað var gaman. Og já, maður væri nú alveg til í að við værum núna að taka þátt á HM. Ég væri til í Mexíkó, það væri skemmtilegt. En því miður ekki með. Við gætum nú komist þar að segja stelpurnar á HM á næsta ári sem fer fram í Brasilíu. Það reyndar hljómar mjög vel. Ég var í alveg til í að fylgja stelpurnu þangað til Brasil.

þeir komu fyrir nokkrum vikum í heimsók til mín Viddi og Bjössi úr greifanum En þeir eru á tónleika ferðalagi landið Síðasta sveitaballið Byrjuði í Freyvangi í byrjun júní Fóru svo í Skúlagarð og svo verða þeir í Hlégarði í kvöld í Mosfellsbæ Ég held að þetta sé í eina skipti sem þeir verða svona á höfuborgarsvæðinu Þannig að við hér í höfuborginni höfum tækifæri á því að fara á síðasta sveitaballið í kvöld Og ég svona að hringja í Vidda greifa og sjá svona hvernig gengur að skipuleggja og gera allt klárt Fyrir já, síðasta sveitaballið í Hlégarði í kvöld And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: kíkti í heimsók til mín á dögunum Vitti og Bjössi úr greifunum en þeir eiga heldur betur afmæli þessa myndir, 40 ára starfsafmæli og það eiginlega lengra sem þeir hafa unnið saman en það heldur betur verið að fagna þessu í sumar þeir eru á ferðalagi landið með síðasta sveitaballið og þeir eru búnir að heimsækja freyvangveiti og skúlagarð og það hlégarður í Mosó í kvöld og ég ákvað bara hringja í Vitta og sjá svona hvernig staðan Ertu stattur í hlégarði núna eða hvernig staðan á þér?
1: Nei, ég hef ekki komið nokkað ennþá Nei. En það styttist í það
0: Það styttist í það Segðu mér, hvernig var? Nú voru fyrstu sveitaböllin í Freyvangi og Skúlagarði fyrir einhverjum 10 dögum síðan Hvernig var stemningin? Voru Íslendingar tilbúnir í sveitaball?
1: Þetta var ofboðslega gaman Já, fólk var greinilega til og það var mikið sungið
0: Já.
1: Mikið sungið og auðvitað fengum við ekkert að hætta á réttum tíma þannig að við erum alveg hátt í hálftími framlegur allan öðru stannum sko
0: Já, ég skil því, þannig að þetta var alveg ekta
1: Þetta var alveg ekta
0: Já, það líst mér vel á
1: Það líst mér Gaman að byrja svolítið svona á heimaslóðum sko
0: Já
1: Við náttúrulega erum á norðan og þannig að það var mjög gaman Nú erum við náttúrulega komin í á rísa markasvæði sem er náttúrulega bara höfbarkasvæði.
0: Já, og við erum að tala hlégarð í Mosó í kvöld. Þetta eiginlega eina sem svona á höfbarkasvæðinu, ekki, af þessu sveitaballatúr ykkar.
1: Jó, ég meina þetta hús var víst víkt, hvað var það, 17. mars 1951, það 75 ára gamalt.
0: Já.
1: Og þá var þetta náttúrulega að hétta ábyggla Mosel Sveit.
0: Já, pottjétt.
1: Og þannig að þarna voru náttúrulega haldin og byggjulega endalaust mörg sveitaböll.
0: Já.
1: Þannig að okkur varst eiginlega viðeigandi að vera þarna þegar við værum á höfbarkasvæði.
0: Já, það þetta alveg nauðsynlegt. Þið hafið nú vantilega að spila þarna nokkur sinnum í gegnum tíðina.
1: Við höfum spilað hann áður. Ég hef ekki mörgur sinnum, einu sinni eða tvisar held ég bara.
0: Já.
1: En við ætlum að vera þarna í kvöld og byrjum snemma, við byrjum klukkan 10 og hættum 1
0: Já,
1: ja, við reynum að hætta
0: 1 Já, það allavega stefnan akkurat núna
1: Já, ég man ekki eftir að það hefði gerst ofta að við höfum ekki tekið aukarlög, sko
0: Nei, akkurat Þegar
1: við erum þörst eitthvað aðeins fram yfir, sko
0: Já.
1: En við vildum svona meðvitað sko byrja aðeins fyrr og hætta fyrr Það hefur auðvitað verið þessi tróun bara í íslensku skemmtara lífi að byrja fyrr og hætta fyrr sem ég heldur sig góð sko.
0: Hún mjög góð en hvernig var það fyrir ykkur að mæta aftur í Freyvang kannski eftir nokkuð mörg ár og skúlagarð að spila var það viðbrigðið eða?
1: Sko já við tökum bara ég bæði þessu hús þá vorum við að spila þarna bara 1980
0: já
1: Alla var hann að manni í Freyvangi, ja. Þetta var eitt af fyrstu húsinu sem við spilaðum í.
0: Einmitt.
1: Og það hefði verið svona 1986-87. Það var voru við ekki að spila í sjálfanum þá þegar við vorum að byrja. Það kom seinna.
0: Það kom seinna. Já, þetta hlýtur að vera mikið ævintýri og það eru þetta framundan Lýsuhóll, Borg í Grímsnesi, Miðgarður Stapinn, þið verðið á Bræðslunni, svo er það Aratunga í ágúst en þetta ball í hlégarði í kvöld, það fyrir okkur í höfuborginni, við þurfum að fá að upplifa síðasta sveitaballið.
1: Já, ekki spurning.
0: Ég meina...
1: Við spilum náttúrulega okkar lög.
0: Já.
1: En við erum að spila mjög mikið bland, við erum líka að taka bara svona eitthvað sem allir taka
0: á
1: Og svo náttúrulega, af því að minnst á Lýsuhóll, það náttúrulega líka alveg einstakt hús.
0: Já.
1: Við spilum þar nokkur sinnum. Það bara mjög frægt svona, hvað við séð, sveitaballa hús.
0: Já, algjörlega.
1: Það verður mjög gaman að vera það líka.
0: Já, já.
1: Það og er á föstudaginn.
0: Það er á föstudaginn, þannig að það er nógum að vera hjá okkur síðasta sveitaballið. Ég hvet bara alla til að kíkja á okkur í kvöld. Það er klárt mál að fólk fer skelbrosandi heim. Ég held að sé alveg 100%.
1: Já, við gerum okkar besta til þess að það gerist
0: Já, lýst mér vel á Veiti, bara takk hellega fyrir á línunni og já, góða skemmtun í kvöld
1: Já, takk fyrir

verða í hlégarði í Mosfellsbæ í kvöld byrja klukkan 10 og spila til 1 og það vill svo skemmtilega til að já nokkra miða á síðasta sveitaballið með greifunum í hlégarði í kvöld 571 11 11 er síminn í hljóðveri þú vilt fá upplifa alveg

byrjar deginum. Það til dæmis hér í höfuborginni, bæði dagskrá í Hljómskólagarðinum og á Klambratúni. Og svo þetta árbæjasafni, það klikkar aldrei. Páll Óskar verður til dæmis í Hljómskólagarðinum, rétt fyrir fjögur á morgun og Væp verða líka á, í Hljómskólagarðinum. Nú Eva Rús og Hjammi mun sjá partíð á Rútstúni í Kópavogi milli 2 og 4. Þar koma fram Bríett, Væp og Úlfur Úlfur svona meðal annars. En einnig verður stuð í Versölum í Kópavogi þar sem Væp, Aron Kann og Bríett munu koma fram. Nú Akureyri flott dagskrá, ég mest spenntastur fyrir blómabílnum. En hann leggur af stað frá Naustaskóla klukkan 11, keyrir í gegnum íbúðahverfin og víðar þar sem ómur berst frá palli bílsins með viðeigandi 17. júní lögum. Þetta lýst mér vel á. Nú svo á Egilsstöðum og Ísafirði, Húsavík og í Vestmanneyjum, það ýmislegt í gangi. Streetball mót á Ingolstorgi frá 12 háti til 5 morgun. Í Hafnarfirði verður mjög flott dagskrá og ég held alveg örugglega að eina kvölddagskráin sem verður í boði að minnsta kosti hér á höfuðborgarsvæðinu, hún verður í Hafnarfirði en það verður tónlistar veisla á Tórsplaninu. Byrjar klukkan 7, Elín Hall, Elvar, Kristmundur Axel og Jón Jónsson. Þannig að það alvöru plan í Hafnarfirði. Held að sé alveg örugglega ekki kvölddagskrá annars staðar á höfuðborgarsvæðinu og ég svona eftir smá rannsóknarvinnu var ég ekki að sjá það á mörgum stöðum á landinu en já, flott dagskrá ansi víða en ef þú vilt sjá eitthvað stöð kvöldið þá Hafnarfjörður eini staðurinn auðvita Hafnarfjörður klikkar ekki maður en allavegana frábær dagskrá víða land ég segi bara góða skrá

0: ég var aðeins að tala 17. júni hér rétt á þann og já, stóra spurningin auðvitað, hvernig verður veðrið á morgun?
1: Hvernig er veðrið?
0: Sko, hér á höfuðborgarsvæðinu byrjar þetta ágætlega. Í fyrramálið klukkan 9 á að vera 12 stiga hiti og sól. Svo þegar líður á daginn á nú aðeins að hækka hitastigið, fara upp í 13-14 gráður. En við erum að tala skýjað veður. Á Selfoss og nágrenni byrjar þetta ágætlega en þegar að líður á daginn á að fara að rigna. Það verður rigning í Vestmanneyjum, ansi blautur 17. júní á morgun samkvæmt veðurspá Veðurstofu Íslands. Nú á Kirkjubæjarklaustri og Höfn sömuleiðis ansi blautt á morgun á Egilsstöðum. Já, rigning nánast allan daginn. Þetta byrjar ágætlega á Húsavík og Akureyri en þegar að líður á daginn á nú að fara að rigna seinni part þinn sýnist mér. Nú fyrir vestan, þá lítur þetta ágætlega út, 9 til 12 gráður og nokkuð létt skýjað nánast allan daginn með stikkisólmur, þar lítur þetta vel út, 11 stig og heilskýrt klukkan 12 á hádegi og í Borgarfirði 12 stig og allskýjað klukkan 4 á morgun. Þannig að já, því miður verður víða blautur 17. júni en við hér í höfuðborginni við erum bara að sleppa nokkuð vel, miðað við ofta áður að minnsta kosti.
1: Þór Bæring.

0: það svo sannarlega HM Æði á Íslandi og út allan heim og talandi HM Æði þá erum við með skemmtilegan leik inn á samfélagsmiðlunum okkar til dæmis á Facebook sko við erum að fara að gefa geggjað 24 tómu Metz Google sjónvarp sem svona ferðasjónvarp þetta eitthvað sem fæst hjá tölvutök og já, hentar vel ef þú ert að fara eitthvað á flakk og vilt sjá leikina mjög skemmtileg tæki og já, Heiðar Austmann, minn maður sem kemur hér og heldur áfram að hækka í gleðinni klukkan 6 hann að leika algjöran leiksigur í þessu myndbandi en ef þú vilt já, næla þér í þetta stöð urlaða tæki, þá bara málið að fara til dæmis inn á Facebook og setja nafn og símanúmer og hver veit nema þú fáur þetta geggjaða sjónvarstæki frá tölvutek
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðalar koma með veisluna til þín Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is segja

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: All the tapping! The tapping!
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
8: Getur þú valið lífðirisjóð?
9: Nei, er það hægt?
10: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Vara mánaðurins hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er vara mánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
12: Miðbær Selfoss

0: allum kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
0: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
0: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í ekki skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
3: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
4: Úrvalið á notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi er hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.
5: Nom, nom, nom. Kröns frá Omnom. Þetta er gott.

sjá hérna fréttin á mbl.is. Fyrirsögnin er myndir. Burðarverk Fossvogsbrúar skagar upp úr sæ. En í fréttinni stendur framkvæmdu við Fossvogsbrú miðar vel áfram að sögn yfirverkstjóra og eru nú komnar á það stig að það má sjá burðarverk brúarinnar skaga upp úr lignu hafi milli Kársnes og Skerjaferðar. Ég reyndar mjög spenntur fyrir þessari brú, ég veit ekki alveg af hverju, en við fáum nú ekki þessa brú í notkun fyrir en eftir 2 ár. Verklok eru áætluð 16. júní árið 2028. Sem sagt, það eru nákvæmlega 2 ár. Frá því að við fáum, í það við fáum þessa brú sem búið að vera að tala í ansi langan tíma og þetta er brú, ekki bara strætó, gangandi og hjólandi sem fá þarna að fara yfir en ég veit ekki hvað það er, ég vandræðlega spenntur fyrir þessari ágætu Fossvogsbrú sem ég á kemur eftir nákvæmlega 2 ár skils mér.

klukkan er að slá 6 á þessum ljómandi fína þriðjudegi sem samt eiginlega föstudagur því að það eru þetta 17. júní og morgun og já, ég sé að okkar maður Heiðar Austmann að leggja bílnum sínum hér fyrir utan og ég eiginlega verði bara að setja þetta lag í gang þegar ég sé hann skokka hérna inn í húsið í hádegismóum kannast ekki allir við þetta? Svo hugljú minning, maður lifandi. Veistu hvað, úr hvað sjónvarpsþætti

0: Og okkar strandvörður, Heiðar Austmann, er væntalegur í hljóður í eftir smástund. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
6: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
9: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila fæstunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
13: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
14: Upplýðu HM boltan í beinni. Bio Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
15: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
16: Takkjalega fyrir þáttir í dag, Þór Bæring. Það er svona semi-föstu dagur í dag að því að morgun er 17. júní og það er rauðu dagur í dagatalinu. Ísland á afmæli á morgun og já, því er alveg bara vel við hæfið að gera eitthvað spennandi í kvöld til þess að halda upp á það, er það ekki? En ég heitir Austmann og við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld.

Já, Lúis Kapaldi, hann getur þanið raddböndin heldur betur. Survive er þetta lag frá þessum mikla meistara. Lúis Kapaldi er heldur betur komin á skrið aftur eftir að hafa tekið sér pásu vegna veikinda. Og hann er að túra á fullu. Og bara gott.

Þetta er Ástís með lag sem heitir Touch Me á K100, en ég veit ekki hvort þú hefur séð það í fréttum, en Elon Musk, sá mikli snillingur, hann er orðinn billjónamæringur. Þú veist, hann er orðinn trillionaire, af því að hann er á meira heldur en 1000 milliardar dollara, þú veist, bara að segja þessa tölu, þú veist, það held ég að sé sko, ég held að sé sko 1 og svo 12-0 fyrir aftan sem að er, þú veist, að vera trillionamæringur. Eða billjónamæringur á íslensku eins og það sagt í fréttum. En ef við gefum okkur það að auða við hann séu 1000 milljarðar dollara eða 1 trillion US dollars og í heiminum séu 8,2 milljarðar manna, hvað ætli hver og einn aðili í heiminum myndi fá af peningum eða myndum skipta þessum auðæfum Elon Musk á milli allra jafnt? Þú veist, þá voru að tala um allar manneskjur í heiminum. Nú, hver og einn hérna manneskja myndi fá það bil 15.800 íslenska krónur á mann eða það bil, hvað var þetta gefið, 122 bandaríkja dollara sem er þá allir í heiminum. En ef maður fer í setur þetta í smá eigingirni og heimfærum þetta yfir á Ísland ef að Elon Musk myndi deila öllu auðæfi sínu bara til okkar á Íslandi og við reknum bara með því ef við séum 400.000, þá myndi hver Íslendingur fá 2,5 milljónir bandaríkja dollara sem er 325 milljónir íslenskar króna á mann sem að jafngildir því að fjögurra manna fjölskylda á Íslandi myndu fá það bil 1,3 milljarða króna. Við erum að tala sko bara hver og einn og einasti Íslendingur. Hann á þá ógeðslega mikið að peningum, hann Elon Musk. Þetta er bara einhvern veginn svo

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.

0: King Lotto alla miðvikudaga.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Frískandi bragð með X2.

Ef þú ert að leita þér að einhverju skemmtilegu til að gera í kvöld þá ég reyndar veit ekki hvernig miðastaðan en hittaramessan með Friðriki Dór í Kaplakrika í kvöld og húsið opnar bara núna eftir það bil eitthvað 10, 12, 15 mínútur eitthvað svo leis og það eru leinigestir á tónleikunum með Friðriki Dór og ég því rosalega hissa ef að bróður hans Jón kæmi ekki fram sem leinigestur á þessum tónleikum ég erlega bara því gapandi.

Á móti sól og svona ljómar nýjasta lagið frá þeim sem að heitir Okkar lag og það á þriðjudags kvöldi. 16. júni er í dag og morgun er það þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga. 17. júni, við fengum sjálfstæðið okkar 1944 og nú er verið að deila það að við séum bara einhvern veginn að fara að missa sjálfstæðið okkar í kosningunni og atkvæðagreiðslunni þannig í ágúst, þú veist við verum að kíkja í pakkan fyrir ESB. Já, já, það eru alls konar aðalar sem að reyna samfærið það að við eigum ekki að kíkja í pakkan og svo alls konar aðalar sem að vilja samfærið það að við eigum að kíkja í pakkan. Það er bara allur gangur á því. En það breytir ekki þeirri staðreynd að Ísland á afmæli á morgun 17. júní. Og það lítur eitthvað stórskemmtilegt að vera að gerast í þínu bæjarfélagi um að gera kíkja á það.

0: stað. Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos Mexican Fiesta.

Og það eina sem við höfum spilað með henni hinga til í það minnsta lag sem að heitir Austin eða Boots Stop Working á K100 Eftir nokkra mínútur, ný íslensk tónlist, það jú þriðjudagur og alltaf á þriðjudagum og fimmtudagum fáum við nýja íslenska tónlist beint í æð hér á K100 Það Rúnar F sem á lag kvöldsins, lagið No Need to Run og hann segir okkur allt það eftir nokkra mínútur Olivia Dean hér næst eins og er So Easy

0: Mokkaðan spil þetta lag bara því að hittaramessan með Freka Dór er í kvöld í Kaplakrika og örgla fjölmargi sem eru að fara þannig að við tókum smá uppbytun og forskot á sæluna
1: Íslensk tónlist á K100
0: En þá er það bara áfram í íslenskri tónlist en nú komum við að dagskrárliðinu með ný íslensk tónlist sem eru á þriðjudögum og fimmtudögum hjá mér í samstarfið Hofland Eateri í Hveragerði. Hér fær íslenskt tónlistafólk tækifæri til að leifa já, okkur hlustendum K100 að heyra það nýjasta sem að þau eru að vinna að og ef þú ert með lag endilega farðin á K100.is fyndu þar flipan í íslensk tónlist og sendu lagið BOOM, beint í mín. Þetta ekki flókið. Rúnar F. sá mikli meistari og herramaður á lag kvöldsins Norðan maður með meiru hann mikið í country music þessa mundir og allar einmitt að leiða okkar heyra eitt splungu flungunýtt country lag sem að heitir No Need to Run og ég gef Rúnari orðið gjörðu svo vel
1: Íslensk tónlist á K100 Hi,
2: ég Sigga
1: Ósk
3: Birgir
2: þetta ég Gerðeran
1: Í samstarfi við Hofland Eateri
4: Hæ, hæ, þetta Rúnar F. Ég var að senda fram með smáskifuna No Need to Run sem titillag plötu sem að koma út núna 10. júli og ég hlakka rosalega mikið til að leifa ykkur að heyra en þetta lag svona kraftmikið country, suðuríkja rock lagið samdi ásandorum Vignisnæ félaga mínum textar á eins og sjálfur Vignis spila svo gítar og bassa Drekkinu, Arti Gísla spilar drömmur og Þorleifur Gaukur lefaði okkur munnættu. Bóndi hafið gamla.
1: Ný íslensk tónlist.

0: Íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildarfélagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júni fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
7: Taco Tuesday, El Gringo Sutherland's Bröyt.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.

Við heyrðum í einu vinningshafa í dag varðandi drauma afmælisleik K100. Þessi vinningshafi er einmitt að fara að halda barnaafmæli núna setna í júní mánuði og heldur betur var þetta kærkomið sem að við vorum að færinni frá samstarfsaðilum K100. Já, já, það að gera að skrá sig í leikininn á heimasíðun okkar til að eiga mögulega á því að vinna þessa stórkostlegu veistlu sem við bjóðum upp á. Og við auðvelduðum þér hell

0: Ástin í fyrsta sætið eða Love on Top með Beyoncé Knowles á K100. Nú er klukkan það bil 8 og það svona semi-föstudagur í dag. Frí á morgun, auðvitað fyrir marga en ekki alla, en íslenska lýðveldið á auðvitað afmæli á morgun og við ætlum að fagna því vel og innilega. Ertu ekki til í það?
1: Áttu eftir að stofna styrtar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10.

0: alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Og Pink bara að segja okkur það og maður á alltaf að hlusta á Pink það þannig, lagið Get the Party Started á K100 á semi-föstudegi, ég veit að það þriðjudagur og skrítið að segja þetta en það svona semi-föstudagur að því ég veit marga sem alltaf njóta kvöldsins og gera skemmtilega hluti og svo þetta bara morgundagurinn við eigum að njóta morgundagsins í botn ég ætla að gera það

var heldur betur nóg um að vera hjá Þór Bæring í dag. Hann tók viðtal við hann Fannar sem að er hipsum haps varðandi bæði nýtt lag og nýja plötu sem að er að koma út. Maður gera að skoða það betur inn á

0: Þriðjudagskvöldim og ég Heiðar Austmann. Við erum við saman til tíu í kvöld í samstarfi við Kjöris og sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Ef þú ætlar að fara á æfingu á morgun 17. júní þá þetta galopið í sporthúsinu, það þannig.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við sporthúsið.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættur til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: El Gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikóskur matur.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

bara verður að hitta við fyrir 17. júní og spila smá bút úr þessu lagi. Vonandi kemur til með að eiga frábæran dag á morgun í faðmi fjölskyldu og vinna. Njóttu í bot!

0: sem að okkur langar öllum að gera þegar maður sér stóra ljósakrónu það að sveifla sér í henni langsum að heitir Chandelier hér á K100 við höldum að fara með eftir örskamma stund fullt af frábæri músík á leiðinni
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Skagafjörður býður því Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli landsmót.is
3: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni Allan daginn Ólís, vinur við veginn
4: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
2: Allt svo nýtsamlegt Verkfæralagurinn Smáratorki
5: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

Tekið úr myndinni Coyote Ugly, hún heitir Leanne Rimes og þetta er lagið Can't Fight the Moonlight. Síðasti klukkutími minn farin af stað. Já, já, ég Heiðar Östmann. Við erum myndað saman öll virkvöld, þú og ég, að njóta lífsins í botn. Og Teddy Swims, hann allar eiga næsta leikinn á K100 sviðinu.

Að vera aln upp á Malbyggi, er það ekki bara að vera aln upp í Reykjavík? Að vera aln upp á Mölinni, þá myndi ég halda að það væri að vera aln upp í Sveit MC Gauti á K100. En syng framundan, Jasklin, Lady Gaga og Bruno Mars og Katy Perry. Já, hækkum saman í gleðinni.

0: Ef þú ert nælaðir í flugsæti til Porto, til Portugals þar að segja fyrir tvo, þá erum að gera taka þátt í tónlistarkönnun sem inni á K100.is. Tekur því í raun og veru bara örfá mínútur að taka þátt í þessari könnun. Við spilum fyrir þig hljóðbrot eða húka eins og það heitir og mörgum þekktum lögum og þú átt að gefa þessum lögum einkunn, þetta ekki flókið.
1: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM

0: HM.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: All the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
9: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

eitt af sínum þekktustu lögum Only Girl in the World á K100. Nú ég nokkuð viss það að einhver hefur hækkað vel í græjunum og sungið með. Og þú mátt alveg.

0: Lizzo, Feeling Good As Hell. Síðasta lagi hjá mér í kvöld, ég þakka kjærlega samfylgdina, Heiðar Austmanni, ég minni á frábæra dagskrá á morgun, Ásíguðuna og Þór Bæring. Heyrust aftur á fimmtudaginn.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið Sporthúsið.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: 100.
1: Góðan daginn.
0: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
0: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
0: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
0: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
0: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
0: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Nea Petri.
1: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann. Og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráðstínunni.
4: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Lexus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfengin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
0: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
15: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
2: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
3: Þitt sumar, þín rútína. World class.
4: Nom, nom, nom. Krönsbrá, nom. Þetta er gott.